0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att jag i förra programmet gav en enkel liten introduktion av första Timoteusbrevet, så ska vi nu börja vår vandring genom denna del av Bibelns landskap, där kapitel 1 talar om församlingens tro. Här fokuserar Paulus inte först och främst på den kristna församlingens lära och doktriner, men varnar mot falska lärare i lokalförsamlingen. Han påminner starkt om att evangeliet om Guds nåd är det grundläggande, för det är evangeliet som skapar församlingen. Evangeliet handlar om Kristi person, och därför talar Paulus om ett personligt förhållande till Kristus. Brevet är skrivet till Timoteus, en av hans unga medarbetare. Och lägg märke till att Paulus redan i början av brevet påminner Timoteus om deras gemensamma hopp, Kristus Jesus. Vi läser första Timoteusbrevet 1, vers 1. Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Paulus påminner om sitt apostlaämbete, som han gör i flera av sina brev. Till de troende i Efesus skrev han, från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Till Efesierna skrev han att det var genom Guds vilja han var Jesu Kristi apostel. Men till den här unga medarbetaren skriver han, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud. Det vill säga, det är Gud som har gjort mig till apostel. Så det är inte bara därför att jag lever helt i Guds vilja med mitt liv som jag är apostel. Det var ett bestämt ögonblick då han gav mig apostlatjänsten. Det var inte en församling eller kyrkostyrelse som tillsatte Paulus i denna tjänst. Han var kallad direkt av Gud. Det är som om Paulus ville säga, det är inte jag som utvalde honom. Det var han som utvalde mig. Så därför skriver jag nu till dig på uppdrag från Gud. Därmed har han gjort klart vem avsändaren är. Han som skriver har fått sitt uppdrag från Gud. Därefter så fokuserar han på mottagaren, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Det grekiska ord som översatts med äkta, det var ett uttryck som användes för att stadfästa att ett barn var fött inom äktenskapet. Uttrycket används även om det som var sant, äkta och riktigt. Så den som skriver brevet är en sann apostel. Han som mottar brevet är hans sanna, äkta barn i tron. Det är i tron. Båda har sin suveräna auktoritet. Paulus svävar inte på målet och säger, ja, jag hoppas att det är Gud som har kallat mig. Inte heller säger han till Timoteus, jag hoppas att du har det rätt med Gud. Jag skriver på uppdrag från Gud, till hans äkta barn i tron. Den som ska förkunna evangeliet och kalla människor att vända om från sina synder och vända sig till Gud, den måste förkunna med auktoritet eller också hålla tyst. Guds ord säger tydligt i Johannes 3:36, den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Nu skriver Paulus till Timoteus, hans äkta barn i tron. Här är inte om eller men eller kanske. Här möter vi den tro som kallas för visshet. Paulus kallad av Gud. Timoteus hans äkta barn i tron. Till de troende i Thessalonika skrev Paulus i första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och i Hebreerbrevet 6, verserna 11 och 12. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Om detta Paulus äkta barn i tron får vi genom det vi kan läsa i Apostlagärningarna, Efeserbrevet och Filipperbrevet veta att hans far var grek och hans mor en troende judinna. Hans mormor Louise och hans mor Eunike, de kom till tro före Timoteus. Han bodde i Lystra där Paulus blev stenad och man släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden, berättar Apostlagärningarnas 14 kapitel. Personligen så tror jag att detta under var en bidragande orsak till Timoteus omvändelse. Han blev i alla fall efter det här besöket en av Paulus trogna medarbetare. Timoteus var en man med gott rykte. I Apostlagärningarna 16, verserna 2-5 läser vi. Bröderna i Lystra och Ikonum talade väl om Timoteus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Ty alla kände till att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron, och antalet troende ökade för varje dag. Allt det här tog Timoteus del i, och ju längre de arbetade tillsammans desto mer växte Paulus förtroende för den här unge mannen. Medan andra i de olika församlingarna visade sig vara falska bröder som svek honom. Men Timoteus litade han på helt och fullt. Till de troende i Filippi skrev han i Filipperbrevet 2, verserna 19 till och med 23. Jag hoppas nu i Herren att jag snart ska kunna sända Timoteus till er, så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker det sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet att han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Låt oss nu höra vad Paulus har att säga till den som är ett äkta Guds barn i tron och som har uppriktig omsorg om sina bröder och systrar i tron och som tillsammans med sin far har stått provet i arbetet för evangeliet. Han börjar med att tillönska honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår fader, och Kristus Jesus, vår Herre. Nåd och frid är uttryck som Paulus tidigare använt i sina brev till de olika församlingarna. Men här möter vi även ordet barmhärtighet, eleos, barmhärtighet. Det är ett ord som förekommer i det gamla testamentet och är likvärdigt med ordet nåd, charis. Båda uttrycken talar om Guds nåd. Och kanske är det dessa båda uttryck Johannes tänker på när han i Johannes 1:16 skriver om Jesus. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. I det gamla testamentet var det blodet från offret som stänktes på locket i förbundsarken, där bland annat stentavlorna med de 10 Guds bud låg. Detta lock kallades försoningslocket eller nådastolen, som det står i en del översättningar. När du och jag kommer till Gud så önskar vi inte rättfärdighet, för då skulle vi bli fördömda. Vad vi önskar och behöver från Gud, det är nåd. Och han har all den nåd du behöver. I Matteus 5, verserna 43 till och med 45 säger Jesus: ni har hört det sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för

I breven till Timoteus så möter vi Bibelns klara tal om hur en församling ska inrättas efter Kristi och apostlarnas sinne, och vilken lära som bör förkunnas, vilka avvägar som bör undvikas och vilka egenskaper en föreståndare för Herrens församling bör ha. Och låt oss komma ihåg att det är lokalförsamlingen han här talar om. Läran och bekännelsen måste vara rätt om frukten ska bli ett liv i Guds fruktan, goda gärningar och överflödande glädje och kraft. Förkunnelsens förankring i evangeliets centrala sanningar är viktig. Och när vi talar om villolära, så handlar det inte om de skillnader som kan finnas mellan en metodist, lutheran, baptist eller andra grupper bland Jesu efterföljare, utan om själva kärnan i evangeliet, att den som har sonen har livet, och den som inte har Guds son, han har inte livet. Frälsningen är en person, och den personen heter Jesus. Och det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus för våra hjärtan. Som Paulus skrev i Efeserbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Trots att Timoteus är ung, får han av aposteln Paulus uppdraget att förmana andra predikande bröder och säga att de inte ska befatta sig för mycket med ändlösa släktregister. Vi läser i första Timoteusbrevet 1, verserna 3 och 4. Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Du har fått ett speciellt ansvar för församlingen i Efesus. Tidigare så hade han rest runt från plats till plats tillsammans med Paulus, men situationen i Efesus krävde att Timoteus stannade kvar där för att förmana, uppbygga och styrka församlingen där, och så förmana de som börjat koncentrera sig om myter. Vi minns att Paulus skrev till det troende i Galatien i Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Vad var det då Timoteus skulle koncentrera sig om? Ja, om det som Kristi församling hade byggt på från början. I Apostlagärningarna 2 står det att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Det var alltså fyra saker som kännetecknade den första tidens kristna. För det första apostlarnas lära.

För det andra gemenskapen, det tredje var nattvardsfirandet och det fjärde bönerna. Och det bärande i apostlarnas lära, det beskriver Paulus så här i första Korinthierbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Den som undervisar ska inte utlägga myter, utan hålla sig till skriftens vittnesbörd. Och skriftens budskap är inte någon myt, men en levande sanning och ett profetiskt budskap. Förmana dem till gudomlig undervisning i tron. Första Timoteusbrevet 1, vers 5. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. När Paulus varnade de troende i Kolosse mot falska lärare, så skrev han i Kolosserbrevet 2, vers 8 till och med 10. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Filosofi, som har ett stort sken av djupsinnighet, mänskliga stadgar som har ett så andligt sken, men i verkligheten bara för människan bort från beroendet av Kristus och därmed bort från Kristi närhet. Ja, all forskning som inte har sanningen, det vill säga Herren Jesus Kristus som grund, är endast världslig visdom som lägger Guds uppenbarelsen i dimma och kväver det andliga livet. Paulus uppmanar Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där, att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. För sånt leder ju bara till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete är det som kännetecknar Jesu lärjungar och står som en kontrast till vår gamla natur. Han talar alltså om en person som i Kristus har blivit rättfärdiggjord genom tron och fått Guds helige ande utgjuten i sitt hjärta. Det är det här Petrus skriver om i Petrus första brev kapitel 1, verserna 3 och 4. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del i gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Trons liv, kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete, skulle levas ut i församlingslivet oberoende av vilken organisationsform vår församling har. Kristusliv studerar man inte på biblioteket. Kristuslivet består inte i en bok under armen och ändlösa ordstrider, utan i nådens varmaste ström i vårt inre. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete. Men det är inte vårt samvete som ska vara ledstjärna,
Guds lag måste uppenbaras i ordet, eftersom den i hjärtat inskrivna lagen blivit fördunklad genom synden, säger en av våra lärofäder. Men när vi fått ljus genom att anden uppenbarat ordet, och vi ändå handlar emot den kunskap vi fått, då är avfallet redan en verklighet i våra liv. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Antingen så äger vi allt i himlen och har all rätt till allt som finns i himlen, eller också har vi ingen rätt där. Antingen är vi helt och fullkomligt förälsta i Kristus, eller också är vi totalt förlorade, skilda från honom.

Vi fortsätter och läser första Timoteusbrevet 1, verserna 5 till och med 7. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Vältalighet, vackra konstnärliga ord och ett målande språk är utan verkligt värde om det bara är tomma ord. Och tomma ord kan höras ut både vackra och bibelenliga, men som ändå saknar sanningens kärna och kraft. Paulus varnar för självutnämnda auktoriteter som uppträder som Guds försvarare. Kunskapsrika, men eftersom de har förlorat både kärleken och den uppriktiga tron ur sikte, så blir deras briljanta hårklyveri bara tomt prat. De inbillar sig att de har mer förstånd än andra och är mera vakna än andra, och de älskar att tillrätta visa andra. De är så upptagna av att vara lärare, men de förstår inte vad de säger, skriver aposteln till den unge Timoteus. Så det är uppenbart att de även angripit honom med sitt teologiska hårklyveri. De är mera upptagna av bokstavsrytteri än av andens smörjelse. Och de tror att de är så viktiga försvarare av sanningen. Men precis som med byggnadsarbetarna i templet, så räckte det inte med att vara skickliga. Det måste utrustas av Guds ande. Och tempelbygget var ju en förebild till Kristi församling, liksom Gamla testamentets överste präst var en förebild till Kristus. Församlingen är en gemenskap där Gud har användning för alla, inte bara för en andlig elit. Därför har Gud som ett medel för allas andliga växt givit församlingen andens nådegåvor. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Men det har somliga förlorat ur sikte. Låt oss meditera lite grann över vad de orden har att säga oss idag, och vad Paulus vill säga dig och mig genom denna förmaning. Jag citerar Petrus första brev, kapitel 2, vers 5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Och Petrus första brev kapitel 2 vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Man kan alltså studera Bibeln och vara en teologisk mästare utan att kunna förmedla kärlek, värme och andens kraft. Nådens ande hos mig bliv, fyll mig med ditt helga liv, så att lugn och hälsosam genom mig må flyta fram nådens ström så underbar, som i dig sin källa har. Kraftens ande hos mig dröj, under korset djup mig böj. Egna flöden torkar ut, du ger kraft som ej tar slut. Så min ande, själ och kropp
bärs av ett okuvligt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Jag är evangelium om all makele. Ärligt att sista.
1: Och därför så ska vi som förkynner Guds ord lägga väck på skille mellan lov och evangelium som samvittigheten kunde bli fri.
0: Jag nu lägger mig inte mycket i hjärta. Vad det lagar i evangelium och jag nu det åstadde min av död och satan och jag bäsar lov och sjöld och ljung i sista.
1: Och samvittigheten blir fri vid att höra om den rättfärdigheten jag har i Jesus.
0: Ja, men då du sätter lov och så du ju och kulla den i Jesus Kristus. Fyra.
1: Hela samfunnet vårt är byggt upp med att vi är forskjelliga.
0: På att det min servod har lärt också ju och att det min kalle nu är skuldlagarna.
1: Och när jag kommer här så jag har en annan kultur än dera.
0: Jag kommer nu in på att andra hikar dem och innan nu gajpsära kulturer kom i ögnet.
1: Vi är forskjelliga på många måter i samfunnet.
0: Vi ser hos många olulagit servolagas.
1: Men när det kommer till detta stycke och blir rättfärdig för Gud så är vi alla lika.
0: Måste kolla att det var nu skisvåta. Vilka högtaste, vilka högta lagarnat.
1: Alla må bli syndare och alla må få nåda.
0: Påka för tisa, sotulantan tahko juvo ja santa ja toktasti. Ja påka för tisa hatmu, ojo hatmu ja
1: kaafi. Och därmed är det samfund mellan troens folk.
0: Ja det är alla kjokta våta av skogeljegon ja paikun.
1: På tvärs av alla kulturer.
0: Det är också lagt med bort slagen, såkain.
1: Fordi vi har fått rättfärdigheten i Kristus som fälles.
0: Denna kommer att den Kristus vanhållski svårta miljö också.
1: Och när det gäller dessa ting så är vi alla lika.
0: Jag går på skadektet, asyn jag tänker jag det miljö åklagarna påka.
1: Här må de finaste människorna och den största yttre synder böja knä i erkännelse av egen syndighet och för Gud. Alla har behov för samma frälsar.
0: Bohka tarpas i den samma bästi.
1: Här ber de samma bön och tacka för det samma.
0: Das rohkallis i samma rohkusa ja kiihtali samma.
1: Nämligen att jag är rättfärdig för Gud i Kristus.
0: Vänna kun ja mun, tämän kun mun vanhuskis oktanaka Kristusi ja oktasunna.
1: Utanför mig själv.
0: Alma mu ja janta kuihe manke hakaa.
1: Här har vi samma behov för nåde.
0: Tasemi samma tarpas vuota armui.
1: Det är på den måten vi blir kristna och lever som kristna.
0: Tala lusin ja lahka jätti mi santa kristallan ja jälli kristallan ja lä tanin.
1: Det är samma grundlag och ingen forskjell.
0: Tala samma vuodu ikä mihke erohusait.
1: Det är bara de som öknar som har den rättfärdigheten som Jesus ger. Och det är några av orsaken till att de finnas samman. I troen på Kristus.
0: Att det är oss skuttet i Kristus i.
1: Den yngste sönn som var långt borta.
0: Da välja mig ligukki närkaiten.
1: Som det står om i Lukas 15.
0: Min kjöld och vitt om loka Lukas.
1: Han är slått bort i det främmande landet.
0: Och så ni mannen då och kukka samma sätt med mig.
1: Han fick samma behov för en far.
0: Så när du samma tar på skåda så aktar det.
1: Som kunde berga han. Som det står Paulus som var ulastlig efter loven.
0: Jag tror att Paulus gå till

0: Ja.
1: De måtte rope til
0: lage
1: ulastelig etter loven.
0: Nå at de lager dauden.
1: De måtte rope til den samme Gud.
0: Se hver at det tror jeg var den samme ekmini.
1: Her det ingen forskjell.
0: Ja, på den vikker er det også.
1: Og dersom du her i kveld.
0: Jeg har gått om et all dags oppnække.
1: Som kjemper med din synd.
0: Godtar at jeg tenker jeg så hadde sutt ut.
1: Det er ting som er vanskelig i ditt liv.
0: Jeg har vært i stjøkket og veldig mye.
1: Det er kanskje ting du ikke sier til noen.
0: Det er bare så ikke vel noe at det er ikke noe som jeg kan løpe. Sånn kjøkket her, jeg som møter opp det ikke.
1: For det er for vanskelig for deg.
0: Det er noe det vært i stund, ja.
1: Det er sjukt for mennesker.
0: Ja, det er kjøkket hos en galler her, alt mye.
1: Det kan være noe for mange tider tilbake i tid.
0: Det er ikke det, og nå har jeg ikke lemmer seg noe.
1: Det kan være noe, det er noe som er så vanskelig som du lurer på.
0: Ja, det gjør ikke mye noe vært i smakten, gjort sånn.
1: Om det er håp for meg,
0: at det er mange lager mange dager,
1: kan Gud være nådig mot en slikt menneske.
0: Så at det går jo virkelig her, og alle mange gode eller dager.
1: Da er det nesten som jeg har lyst til å rope ut i kveld.
0: Så det meste er det hva jeg har i denne kolkos buktet av nekket.
1: Gud er rettferdig.
0: Men det var norskis.
1: Når han erklærer deg som fri. På forsoningens grunn i Kristus.
0: Han sa bare hun sa, fokte jeg ditt i Kristus siste.
1: Det er en ting han lengtet framfor alt.
0: Det er ofte mange sånne heifer som bor her.
1: Det er å ha samfunn med syndere.
0: At åkta våta sutt og løtt seg kunne.
1: Mange tror at Gud bare er rettferdig når han taler i sin hellige lov.
0: At det gjorde seg mille vanhorskissons arnhus i den basilaka.
1: Ja, han tåler ikke synd.
0: Hva er det galt, og nye kirta som sutt og.
1: Intet syndig kommer inn i Guds rike.
0: I åkte ikke sutt og løs satte bort i min rike, de sa.
1: Likevel.
0: Almake.
1: Og det er like sant.
0: Jeg sa meg like dårte.
1: At han er rettferdig.
0: At sånn er man hos Gis.
1: Og nå må du høre.
0: Jeg har godt kullet.
1: Når du i denne stund.
0: Hvordan er det bort du?
1: Lytter til Guds ord.
0: Jeg kullet deg min sani.
1: Og fatter tillit til.
0: Ja, jeg minner det an.
1: At det som Jesus har gjort,
0: damma Jesus er takkan,
1: gjelder også for meg.
0: At det kuller meg til munnje.
1: Da sier Gud på det grunnlag,
0: det takkai min land vårdvåla,
1: at du er fri alle dine synder.
0: At den er lov og tjov du jo om vårt og suttus.
1: De er betalt.
0: Det er makt og jovun.
1: De er oppgjort.
0: Det er feir stakk og jovun.
1: Da er Gud rettferdig.
0: Da er jeg vil ha bort det vanhuskis.
1: Og da skal jeg spørre en gang, hører du det?
0: Jeg går gjerne med lagt deg god lak om dagen.
1: Og hører du det, så kryper Jesus inn nesten som i øyre og ned i hjertet.
0: At jeg god lak om jeg tog deg om dagen, da er det god ene lak inn i Jesus. Båter jeg tjattene, ja det god, du sier seg, ja du vannmå sier seg.
1: Gud rettferdig.
0: I milva vanhuskis.
1: Når han gir deg syndenes forlatelse og det evige liv. Gud er rettferdig. Det er rettferdig at du er fri. Rettferdiggjørelsen er en slik domsavgjørelse. Den Gud har rettferdiggjort er så totalt frifunnet.
0: Den kan ikke ville være hos sin dagkant alle noe jeg for slår og slår til jorden.
1: For all skyld innenfor loven.
0: At det alle bor veldig i laget som slår til jorden er det.
1: Som det aldri skulle finnes noen synd i hele hans vesen.
0: Nei, nå har jeg gav noe kanskje sånn du åpner sin så siste.
1: Hellig, ren, fullkommen som Kristus.
0: Nu det kan alle så nu på sin dag, for jo var nok og Kristus.
1: Og det er det Guds ord ønsker at vi skal forstå.
0: Ja, da lei, mille satan i mitt datt, og vi kan lukke hit mitt dit.
1: Og for Gud hjelper det ingenting med åndelige øvelser.
0: Ikke det, vi verker ikke lei, vi lier et lagt fall, at det går.
1: Det vi forsøker å få til for å få nåde.
0: Da må jeg mye gætte litt. Det går jeg til å vikse denne lagen at jeg vil armod denne lagen dækker.
1: Mange har forsøkt dette, men det når aldri fram mot målet.
0: Og du har lett å gætte denne lagen at jeg sitt datus må heller ikke lolle en kukkelig lage.
1: Det som vi ba les.
0: Kom i råkallet med hele oppgavet.
1: Ga alt til Guds rike.
0: Jeg tror på mine rike.
1: Hadde flotte bønnestunder.
0: Jeg er ikke bare i råk og spottet.
1: Hjelpte andre mennesker.
0: Jeg vet ikke han er av og mot.
1: Så var det likevel ikke nok til å bevege Gud til å gi deg nåde.
0: Det er noe gøyling eller min lykke av hoven der de råk og sitt dikte.
1: Nei, vi må ha en rettferdighet som er større enn dette.
0: Ja, vi får ikke kalle det til ekkert større vanhuskis våttak og dekker.
1: Og den rettferdigheten er ferdig for oss i Kristus.
0: Ja, da vanhuskis våttale, her var Jesus Kristus siste jeg fokte.
1: Men i Romerne 5:18 står det sånn.
0: Romerne visste gaten blokket jødjona.
1: Altså like som en manns overtredelse. Ble til fordømmelse for alle mennesker.
0: Vi satte dommet og sier ikke alle mot.
1: Slik blir også en manns rettferdig gjerning.
0: Nå satte meg da og da og meg mann og skisvåret at det er godt.
1: Til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker.
0: At det er enlig mann og skisvåret den på alle mot gjør.
1: Som jeg sa tidligere, så er vi forskjellige som mennesker.
0: Kom i lukka i mitt data underløs. Jeg vil holde på noe og jeg skulle lage annet.
1: Ytre sett kan det være forskjellig.
0: Hold på det sagt alle noe og er hos.
1: Men i forhold til rettferdigheten og rettferdiggjørelsen, der er det annerledes.
0: Måste du vanhåske sin dag og gjort mye vanhåske på det siste. Dalle for seg på særlaget.
1: Der heter det for intet av hans nåde. Det er nåden som gjelder. Jeg vant fordi han vant. Han behandler menneskeslekten utifra nådens prinsipper.
0: Sånn halte seg han måske såk etter, du ser så armoines.
1: Men det må være et grunnlag for Gud å gi oss nåde på.
0: Og det svære til ikke, hva du vondet, mille armo, Allah.
1: Og det er det han har gitt oss i sin sønn.
0: Men sånn er alt han som barnisbukte.
1: Han har fått all din lovoppfølelse i Kristus.
0: Sånn er at de måtte lage etter deg til jom i Kristus har fått det.
1: Jesu tanke.
0: Jesus har gjort det gitt.
1: Sinn.
0: Jeg melder lage.
1: Gjerning.
0: Takk god.
1: Ord.
0: Sani.
1: Alt beregnet.
0: Bort i sin.
1: Og alt gjorde han.
0: Ja, på meg som takkai.
1: Fordi han elsket Gud over alle ting.
0: Tenne hva som lage til jeg ville på ting.
1: Og nesten sin som seg selv. Og han vil at alle mennesker kommer til sannhetserkjennelse. Og finne troen på han. For det grunnlaget kan du gå rundt uten syndens anklager over ditt liv.
0: At allmann og sånt, og jeg bare måske hodt ikke du enlig meg.
1: Du skal være helt fritt menneske.
0: Ja, de kan ikke ha et par stykker, men sier det mye.
1: Jo, synden anklager.
0: Jag så då i gudsikt.
1: Synden gör ont.
0: Det tackar bak detta.
1: Men den fördömer inte längre.
0: Och jag tog mig inte galen på.
1: Den ska göra ont.
0: Det ska jag tacka.
1: Men icke förtvils till döden.
0: Och ifall det är bara så en hjärtan i mig.
1: Men på vilken grundlag får du nåda?
0: Och man kan vara och vokta något så hardt mot.
1: Jo, säger Bibelen.
0: Jo, Bibelen kan det tacka.
1: Ved förlösningen i Kristus Jesus.
0: Eller lov och tro du med Jesus Kristus har bort det.
1: Så har han lösköpt oss.
0: Det är som lov och tro den har min lov.
1: Friköpt oss.
0: Lov och tro du gjorde den.
1: Och den stora hemlighet är att
0: att
1: vi står i Kristus som om vi aldrig hade syndat. Allt är borta. Allt är glömt. Allt är sänket i nådens hav. Allt är borta. Som öster från väst.
0: Är
1: syndene borta från Guds åsyn.
0: Nu läs du jauka ner i mina mådor.
1: Och de som känner mig ut mer till himmelrättningarna än det jag gör och är upptatt av det.
0: Ja, det är goda stånd att veta att han anmälkade och sa han på kommunen.
1: De vet att öst och väst mötes aldrig.
0: Och de har haft det att jag är på kvarsäker på det och
1: det. Det är en möjlighet.
0: Det är det högjulet.
1: Slik er det en mulighet for Gud å se de syndene som er forlatt i Kristus.
0: Nå lærte jeg ikke min liv, da sutt ut, men jeg hadde jo om Jesus Kristus har bort det.
1: Og nå forstår han at Gud har kommet overens med seg selv om denne synd, som skal betales.
0: Ja, det er alle nå at jeg ikke ville bort den. Jag sutt ut inte, man kan lika mat så gjort.
1: Och hans son har själv gjort det möjligt vid att han köpte dig fri.
0: Denna godale, så barn i mila i väg och lätt en dagkan, min maus i min ost i min dricka.
1: Det är fullbakt.
0: Talle vålla sjovun.
1: Han stod upp för graven.
0: Sån tröntel i hauktis pajas.
1: Så Gud fick det han krävde.
0: Hej, Milkalle, bäsa jag utan jag tackar ta mig som gajpidi.
1: Loven kan inte kräva mer.
0: Lacki satt gajpidi hempå.
1: Du är för likt med Kristus.
0: Då är det samma lackan, också lackan Kristusin.
1: Du är lösköpt.
0: Då är lov och tjock du gjorde.
1: Och det här jag skulle önska att om du var ett förtvilt människa skulle uppdaga.
0: Ja, lägga att av allt det här till just den där kan...
1: Och se att Gud har kommit överens med sig själv.
0: Jag bort i tanda och du gör det. Vi kan lägga bort tanda på kraj. De kan kalla i tanda om stålet.
1: I förhållande till den prisen det kostat.
0: Kan ta alla nektor i en hatt i majta mausi.
1: Och köpa dig fri fast en slaveri.
0: Jag var till håll och lov och sunt och slav av vårat.
1: Ja, men tänker du mig då?
0: Jag har gjort det som mån.
1: Du är utlockad.
0: Donne ska gå Olkobälde.
1: Du är utestängt i detta.
0: Donne Olkobälde. Han sånt har kallat Olkobälde i enkel.
1: Vid vilken lov säger skriften?
0: Jag makar laga att tjala tjälka.
1: Gärningens lov, spör skriften.
0: Tjala kall tjälka laga takul. Takul pokte laga.
1: Nej, vid troens lov.
0: Ifall måste du åskola laka på det.
1: Så stadfäster du att du är enig med Gud.
0: Jag har stående gått vad du har haft den. Åta med alla sitt minne.
1: Det är visst och sant. Jag är fri. Jag är lösköpt.
0: Det är jag tåta att kolondant är vammars att jag tåta munnen lov och tjock till jorden.
1: Men han vill binda människorna.
0: Måste bärkala takala tattu tjattna håller på.
1: Så det ska bli förtvilet på grund av sin synd.
0: Ja, nu har man själv gav jag för det så sutt och just inte.
1: Och icke tro att Gud är slike människa nådig.
0: Icke bara kacka och skicka matcha och skicka.
1: Men så vil han rope det ut for oss her langt i nord i dag. Du har løst kjøpt, du er fri. Kristus har gjort det som skulle gjøres.
0: Jesus har takk han da vi kalkar takk og gjort.
1: For at du skulle nå fram til himmel og salighet.
0: Nå er det noen galt ikke holde et avtukas vokti, eller man er avtukas vokti.
1: Det er det store evangelium.
0: Da er det at påsettene lemmer seg alle imot evangelium.
1: Og den store nåde Gud har vist oss.
0: Ja, da er det alle arm og man hit vil seg hjem ikke igjen.
1: Så kan vi sitte her i denne stuen i kveld, og så kan hver en av oss takke.
0: Det så kom vi så oppgatt at han vi er så sånn i Jesus, så er det ikke litt.
1: For det Jesus, det Gud har gitt oss i Kristus til vår rettferdighet.
0: Så var jeg ikke med at han ikke i Jesus Kristus, så var han huske så der borte.
1: Så er vi helt fri. Og kan gå like inn i paradis for hans betaling og forsoning. Og det skal vi takke for. Kjære Jesus.
0: Rakis Jesus.
1: Takk for din rettferdighet. Takk at du kom til vår jord. At du betalte vår skyld.
0: At de makte min suttut.
1: At du tog på deg alle våre synder.
0: At de aldri pakkela seg på min suttut.
1: Og ingenting var utelatt.
0: Jeg jobbte ikke lenger hele jorden.
1: Da du levde vårt liv.
0: Hvordan hele min liv.
1: Og du døde på Golgata kors.
0: Jeg gillet i Golgata røstelte.
1: Og stå opp til vår rettferdighet. Og sitte ved faderens høyre hånd. Og gå i forbund for oss. For du ønsker oss hjem til deg. Så vil jeg be deg om. At vi som er her. Må få lov å ha tillit. Til at nåden gjelder for oss.
0: Ja, just han lukte var så da meg da da satt arm og gulla meg mykje.
1: Og har bruk for det.
0: Gjelder jeg nå da satt arm på
1: i livet vårt.
0: Min hellige.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att jag i förra programmet gav en enkel liten introduktion av första Timoteusbrevet, så ska vi nu börja vår vandring genom denna del av Bibelns landskap, där kapitel 1 talar om församlingens tro. Här fokuserar Paulus inte först och främst på den kristna församlingens lära och doktriner, men varnar mot falska lärare i lokalförsamlingen. Han påminner starkt om att evangeliet om Guds nåd är det grundläggande, för det är evangeliet som skapar församlingen. Evangeliet handlar om Kristi person, och därför talar Paulus om ett personligt förhållande till Kristus. Brevet är skrivet till Timoteus, en av hans unga medarbetare. Och lägg märke till att Paulus redan i början av brevet påminner Timoteus om deras gemensamma hopp, Kristus Jesus. Vi läser första Timoteusbrevet 1, vers 1. Från Paulus, Kristi Jesu apostel, på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Paulus påminner om sitt apostlaämbete, som han gör i flera av sina brev. Till de troende i Efesus skrev han, från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Till Efesierna skrev han att det var genom Guds vilja han var Jesu Kristi apostel. Men till den här unga medarbetaren skriver han, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud. Det vill säga, det är Gud som har gjort mig till apostel. Så det är inte bara därför att jag lever helt i Guds vilja med mitt liv som jag är apostel. Det var ett bestämt ögonblick då han gav mig apostlatjänsten. Det var inte en församling eller kyrkostyrelse som tillsatte Paulus i denna tjänst. Han var kallad direkt av Gud. Det är som om Paulus ville säga, det är inte jag som utvalde honom. Det var han som utvalde mig. Så därför skriver jag nu till dig på uppdrag från Gud. Därmed har han gjort klart vem avsändaren är. Han som skriver har fått sitt uppdrag från Gud. Därefter så fokuserar han på mottagaren, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Det grekiska ord som översatts med äkta, det var ett uttryck som användes för att stadfästa att ett barn var fött inom äktenskapet. Uttrycket används även om det som var sant, äkta och riktigt. Så den som skriver brevet är en sann apostel. Han som mottar brevet är hans sanna, äkta barn i tron. Det är i tron båda har sin suveräna auktoritet. Paulus svävar inte på målet och säger, ja, jag hoppas att det är Gud som har kallat mig. Inte heller säger han till Timoteus, jag hoppas att du har det rätt med Gud. Jag skriver på uppdrag från Gud, till hans äkta barn i tron. Den som ska förkunna evangeliet och kalla människor att vända om från sina synder och vända sig till Gud, den måste förkunna med auktoritet eller också hålla tyst. Guds ord säger tydligt i Johannes 3:36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Nu skriver Paulus till Timoteus, hans äkta barn i tron. Här är inte om eller men eller kanske. Här möter vi den tro som kallas för visshet. Paulus kallad av Gud. Timoteus hans äkta barn i tron. Till de troende i Thessalonika skrev Paulus i första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och i Hebreerbrevet 6, verserna 11 och 12. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer de som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Om detta Paulus äkta barn i tron får vi genom det vi kan läsa i Apostlagärningarna, Efeserbrevet och Filipperbrevet veta att hans far var grek och hans mor en troende judinna. Hans mormor Louise och hans mor Eunike, de kom till tro före Timoteus. Han bodde i Lystra, där Paulus blev stenad, och man släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden, berättar Apostlagärningarnas 14 kapitel. Personligen så tror jag att detta under var en bidragande orsak till Timoteus omvändelse. Han blev i alla fall efter det här besöket en av Paulus trogna medarbetare. Timoteus var en man med gott rykte. I Apostlagärningarna 16, verserna 2-5 läser vi. Bröderna i Lystra och Ikonum talade väl om Timoteus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Ty alla kände till att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och antalet troende ökade för varje dag. Allt det här tog Timoteus del i. Och ju längre de arbetade tillsammans, desto mer växte Paulus förtroende för den här unge mannen. Medan andra i de olika församlingarna visade sig vara falska bröder som svek honom. Men Timoteus litade han på helt och fullt. Till de troende i Filippi skrev han i Filipperbrevet 2, verserna 19 till och med 23. Jag hoppas nu i Herren att jag snart ska kunna sända Timoteus till er, så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker det sitt. Inte Jesu Kristi sak, men ni vet att han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Låt oss nu höra vad Paulus har att säga till den som är ett äkta Guds barn i tron och som har uppriktig omsorg om sina bröder och systrar i tron, och som tillsammans med sin far har stått provet i arbetet för evangeliet. Han börjar med att tillönska honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår fader, och Kristus Jesus, vår Herre. Nåd och frid är uttryck som Paulus tidigare använt i sina brev till de olika församlingarna. Men här möter vi även ordet barmhärtighet. Eleos, barmhärtighet. Det är ett ord som förekommer i det gamla testamentet och är likvärdigt med ordet nåd, charis. Båda uttrycken talar om Guds nåd. Och kanske är det Dessa båda uttryck Johannes tänker på när han i Johannes 1:16 skriver om Jesus. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. I det gamla testamentet var det blodet från offret som stänktes på locket i förbundsarken, där bland annat stentavlorna med de 10 Guds bud låg. Detta lock kallades försoningslocket eller nådastolen, som det står i en del översättningar. När du och jag kommer till Gud så önskar vi inte rättfärdighet, för då skulle vi bli fördömda. Vad vi önskar och behöver från Gud, det är nåd. Och han har all den nåd du behöver. I Matteus 5, verserna 43 till och med 45 säger Jesus: Ni har hört det sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Under vårt liv på jorden så låter Gud det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det kan se ut som att det inte är någon skillnad. Ja, ibland kan det se ut som det skulle gå nog så bra för den ogudaktige här i världen. Men döden betyder att man kommit till verklighetens port, där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port. Och då står du antingen under Guds dom eller under Guds nåd.

I breven till Timoteus så möter vi Bibelns klara tal om hur en församling ska inrättas efter Kristi och apostlarnas sinne, och vilken lära som bör förkunnas, vilka avvägar som bör undvikas och vilka egenskaper en föreståndare för Herrens församling bör ha. Och låt oss komma ihåg att det är lokalförsamlingen han här talar om. Läran och bekännelsen måste vara rätt om frukten ska bli ett liv i Guds fruktan, goda gärningar och överflödande glädje och kraft. Förkunnelsens förankring i evangeliets centrala sanningar är viktig. Och när vi talar om villolära, så handlar det inte om de skillnader som kan finnas mellan en metodist, lutheran, baptist eller andra grupper bland Jesu efterföljare, utan om själva kärnan i evangeliet, att den som har sonen har livet, och den som inte har Guds son, han har inte livet. Frälsningen är en person, och den personen heter Jesus. Och det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus för våra hjärtan. Som Paulus skrev i Efeserbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Trots att Timoteus är ung, får han av aposteln Paulus uppdraget att förmana andra predikande bröder och säga att de inte ska befatta sig för mycket med ändlösa släktregister. Vi läser i första Timoteusbrevet 1, verserna 3 och 4. Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Du har fått ett speciellt ansvar för församlingen i Efesus. Tidigare så hade han rest runt från plats till plats tillsammans med Paulus. Men situationen i Efesus krävde att Timoteus stannade kvar där för att förmana, uppbygga och styrka församlingen där. Och så förmana de som börjat koncentrera sig om myter. Vi minns att Paulus skrev till det troende i Galatien, i Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Vad var det då Timoteus skulle koncentrera sig om? Ja, om det som Kristi församling hade byggt på från början. I Apostlagärningarna 2 står det att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Det var alltså fyra saker som kännetecknade den första tidens kristna. För det första apostlarnas lära, för det andra gemenskapen, det tredje var nattvardsfirandet och det fjärde bönerna. Och det bärande i apostlarnas lära, det beskriver Paulus så här i första Korinthierbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna.
Den som undervisar ska inte utlägga myter, utan hålla sig till skriftens vittnesbörd. Och skriftens budskap är inte någon myt, men en levande sanning och ett profetiskt budskap. Förmana dem till gudomlig undervisning i tron. Första Timoteusbrevet 1, vers 5. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. När Paulus varnade de troende i Kolosse mot falska lärare, så skrev han i Kolosserbrevet 2, vers 8 till och med 10. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Filosofi, som har ett stort sken av djupsinnighet, mänskliga stadgar som har ett så andligt sken, men i verkligheten bara för människan bort från beroendet av Kristus och därmed bort från Kristi närhet. Ja, all forskning som inte har sanningen, det vill säga Herren Jesus Kristus som grund, är endast världslig visdom som lägger Guds uppenbarelsen i dimma och kväver det andliga livet. Paulus uppmanar Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. För sånt leder ju bara till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete är det som kännetecknar Jesu lärjungar och står som en kontrast till vår gamla natur. Han talar alltså om en person som i Kristus har blivit rättfärdiggjord genom tron och fått Guds helige ande utgjuten i sitt hjärta. Det är det här Petrus skriver om i Petrus första brev, kapitel 1, verserna 3 och 4. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del i gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Trons liv, kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete, skulle levas ut i församlingslivet oberoende av vilken organisationsform vår församling har. Kristus liv studerar man inte på biblioteket. Kristus livet består inte i en bok under armen och ändlösa ordstrider, utan i nådens varmaste ström i vårt inre. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete. Men det är inte vårt samvete som ska vara ledstjärna. Guds lag måste uppenbaras i ordet, eftersom den i hjärtat inskrivna lagen blivit fördunklad genom synden, säger en av våra lärofäder. Men när vi fått ljus genom att anden uppenbarat ordet, och vi ändå handlar emot den kunskap vi fått, då är avfallet redan en verklighet i våra liv. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.
Antingen så äger vi allt i himlen och har all rätt till allt som finns i himlen, eller också har vi ingen rätt där. Antingen är vi helt och fullkomligt förälsta i Kristus, eller också är vi totalt förlorade, skilda från honom.

Vi fortsätter och läser första Timoteusbrevet 1, verserna 5 till och med 7. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Vältalighet, vackra konstnärliga ord och ett målande språk är utan verkligt värde om det bara är tomma ord. Och tomma ord kan höras ut både vackra och bibelenliga, men som ändå saknar sanningens kärna och kraft. Paulus varnar för självutnämnda auktoriteter som uppträder

att de även angripit honom med sitt teologiska hårklyveri. De är mera upptagna av bokstavsrytteri än av andens smörjelse. Och de tror att de är så viktiga försvarare av sanningen. Men precis som med byggnadsarbetarna i templet så räckte det inte med att vara skickliga. Det måste utrustas av Guds ande. Och tempelbygget var ju en förebild till Kristi församling, liksom gamla testamentets överste präst var en förebild till Kristus. Församlingen är en gemenskap där Gud har användning för alla, inte bara för en andlig elit. Därför har Gud som ett medel för allas andliga växt givit församlingen andens nådegåvor. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Men det har somliga förlorat ur sikte. Låt oss meditera lite grann över vad de orden har att säga oss idag och vad Paulus vill säga dig och mig genom denna förmaning. Jag citerar Petrus första brev, kapitel 2, vers 5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Och Petrus första brev, kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Man kan alltså studera Bibeln och vara en teologisk mästare utan att kunna förmedla kärlek, värme och andens kraft. Nådens ande hos mig bliv, fyll mig med ditt helga liv, så att lugn och hälsosam genom mig må flyta fram nådens ström så underbar, som i dig sin källa har. Kraftens ande hos mig dröj, under korset djup mig böj. Egna flöden torkar ut, du ger kraft som ej tar slut. Så min ande, själ och kropp bärs av ett okuvligt hopp. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodis buchten fast den odda programmi.
0: Vi får sätta i salmernes bok.
1: Ja, mi jatki salma i gerges.
0: Och nu är vi kommit till den 1917 salme.
1: Det alla mi buchten den 24 blåa salmi.
0: Denne salmen har bara två vers.
1: Den salmas det också gäckte versa.
0: Hvis vi tänker på när Jesus hade instiftet nattvärden.
1: Kom mi gjorde sig tal aikig och Jesus leja dagarna näke de smälla sig.
0: Det var ju lika för han gick till Getsemane.
1: Då le gjorde åderlösko sommarna i Getsemane gardai.
0: Han visste vad som väntade han.
1: Som tid i min sod och bevorti.
0: Allikeväl står det skrevet.
1: Mot det lika i tredje och tjalla jobben.
0: Där de hade sjungit lovsangen gick de ut till Oljeberget.
1: Mot det gosileke laulo main och laula där manes i olgos oljevare guloj.
0: Och kanske var det denne salmen de hade sjungit.
1: Jag fargade i date laula med sileke laulon.
0: Nu ska vi läsa denne salmen.
1: Vi låkat en salma.
0: Och vi läser bägge verserna samtidigt.
1: Ja, vi låkar gå på sig versa i oktan.
0: Lovsyng Herren alle folkeslag, prisam alle stammer, för hans miskun mot oss är stor. Herrens trofasthet var och evig. Halleluja.
1: Mainot Herra båt bakina, tramid ecket so båt almogat. Da sko so armogas båt alla violas min Botel ja Herra oskaldas vuota bissu alas aigai. Halleluja.
0: Ja, visste nu var denne salmen de sang.
1: Ja, just alle da, da salma mai sidalle laulo.
0: Der av og til vi sier, kan du finne en salme som passer til teksten?
1: Dalla hui dau ja, at mi tjelki hata gauna koonohta salma mi heivetan teksti.
0: Og vi har også gode salmer som vi bruker å synge.
1: Ja, mistä maita ei ollut puhdit salma, vaan millä ei laulut.
0: Men hvis vi tänker på denne salmen.
1: Mutta jos me gjorde sig tämän salmaala.
0: Kunne ikke den passe så godt den gang, når de var färdig med nattvären första gang?
1: Jo, det är hevin hui puhdes laulu mangel, kun sigerge, äkki de smälla sin vuotskärt.
0: Lov syng Herren alle folkeslag.
1: Main och herra båt bakina ramid ecke so båt almogat.
0: Det var inte bara de få som var samlat där på nadversalen.
1: Eller då sker då att man ska lägga tjock i den dock och äcker det smallas i lotni.
0: Och så står det vidare och pris ham alla stammar.
1: Då kör ju vidare satt och bara att ramid ecke so båt almogat.
0: Det var ingen som skulle vara utanför.
1: Det hela en åkta i goda angalen olgo bäld.
0: Så är vi också regnet med här.
1: Det lilla majta i mye valde ju och melde det alltså.
0: Så kan det också vara en profeti i detta.
1: Det satt lilla majta i åkta lackad profeti i det alltså.
0: Som fortäller om den gang när alla folk och tunga ska lov och prisa han.
1: Vi mojtala den äge med alga bortik och bohalmål och halget. Main och jag gick det så.
0: Det vet vi, det är det stora mål.
1: De är det, de har det allra större mitt och medre.
0: Men vi ska göra det allrede mens vi är här på denna jord.
1: Mot om jag ska skämma tak att han gör det allt och vill att ta på den etan ålder.
0: För hans misskunnighet mot oss, den är stor.
1: Den är så både våta min väst är allra storis.
0: Ja, det kan vi gärna både synga och vittna om allesammen.
1: Dankar sahte min laulu ja viitan usse tämän piirre, tuodasti tämän piirre puhkat.
0: Och så stod det enda vidare.
1: Ja, det tjuttju vielä viitan saupodas.
0: Herrens trofasthet varo till evig tid.
1: Tai jo herra oskaldas vuotella pissu aala saikai.
0: Tänk dette sang de för de vandre till Getsemane.
1: Dan gjordes att den laulu si outa ko si vatjo leke Getsemane gardai.
0: För att alla folkeslag ätter och tungor och stammar skulle bli frälst.
1: Denna att det bor hon måste så att allge bästa jobbet.
0: Herrens trofasthet varar till evig tid.
1: Herre oskalda svåta bissu och alla tjejkaj.
0: Slik kunde vi gärna få sätt att synge.
1: Den lackar satt sig med mig, jag är laulutan.
0: Men nu går vi över och begynner på den 118 salmen.
1: Ja, den vi månna vidare så på jag låkar den 20 000 blåa salmen.
0: Så vi tar også den med i dette programmet.
1: Vi valgte måtte da melde den programmet.
0: Og kanskje var dette også noe som de sang.
1: Forgelig dager må jeg si laulet oppe.
0: Ja, når vi da tenker på denne nattverdstunden som de hadde.
1: Kom i jordskjøttan, ikke de smalles i bottom i sist led oppe.
0: Kanskje var det denne Jesus sang den siste kvelden han var sammen med sine disipler.
1: Forgelig dager laulet må jeg sånn laulet, og det mange må sjekke hva sånn de åktan så mætte jeg i henne.
0: For det vi tog med fra Matteus 26.
1: Da har vi valgt å melde Matteus Gøkteløye gode kapitalis.
0: De forteller bare at de sang lovsangen.
1: Da måtte la det si laule meg noen laulere.
0: Og så gikk de ut.
1: Ja, det måtte si Olgos.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Ja, vi låker test den gulmale gå versa.
0: Pris Herren for han er god. Evig varer hans miskunn. Så skal Israel si, evig varer hans miskunn. Arons ett skal si, evig varer hans miskunn.
1: Rammet ekket herre rask og sonda bødre, så armog og svåta bista av alatjat. Selkos Israel, så armog og svåta bista av alatjat. Selkos Aron av Jesu, så armog og svåta bista av alatjat.
0: Ja, la oss alle prise Herren, for han er god.
1: Gitt om jeg boker, jeg mener om jeg boker, herre, regner og sånne bødre.
0: Versene 4-6 leser vi.
1: Vi låker den gjelder første skole første.
0: De som frykter Herren skal si, evig varer hans miskunn. I trengselen ropte jeg til Herren, han svarte og førte meg ut i åpent land. Når Herren er med meg, frykter jeg ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg?
1: Sigo det herre spålet selkosete, så armogas våta bista og alatjat. Ate stosa siste tjørvo mone herre. Herre vaste di mone ja dolvo i mo olgos besi jussi. Herre la mone i mone bala. Moi galgasi olmos mone dakat.
0: Det er mulig at det var denne salmen som de sang når de vandret til Getsemane.
1: Da la vei og la sjatte si laude den salmen og si vatulekke Getsemane.
0: Eller når han vandret videre til korset.
1: Da jo mange går som vatulekke videre som på Rosalosa.
0: For vi vet han vandret til korset uten frukt.
1: Da når vi dette hadde sånn vatulekke Rosalosa balo ha.
0: Selv om han ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Var ikke vel sånn kjort, hvor jeg ålgås må ipp mellom mannen lett han gå dem må.
0: Men Gud, han var i Kristus.
1: Måtte ipp med sånn i Kristus og siste.
0: For å forlike verden med seg selv.
1: Da nå daka meg hjelm i åktan en sønne.
0: Vers 7-8 leser vi.
1: Jeg vil åka kyrkje, jeg gav seg fjersa.
0: Når Herren er min hjelper, kan jeg se på mine fiender uten frykt. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker.
1: Herre la moina, dat gode mo veket, ja mo galgan ilung gertjøtte mo varsu tegje damme ala.
0: Ja, nå vil vi gjerne spørre. Har du lært deg til å stole på Herren fremfor andre mennesker?
1: Ja, la la i gode ane sierret, lekodone, vapen at det løtt ikke dra.
0: Det vi leste i denne salmen.
1: Da vi lå med den salmen.
0: Det var at det var bedre å stole på Herren eller feste lit til mennesker.
1: Da at det alle børet dårligste herre alle at det løtt ikke dra.
0: Hvis vi tenker på den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler.
1: Just
0: med
1: jordskjøttet mange morsjekker og Jesus i åkta som måtte jeg i henne.
0: Han hadde jo bare 11 disipler igjen nå.
1: Da er det ikke så stusje og den blokka i som at jeg i unge, ikke så farus.
0: For en av dem hadde allerede gått ut i natten.
1: Den er åkta sist leie mannen, olgås den ikke.
0: Han var gått ut for å forråde han.
1: Sånn leie mannen, olgås den i natte bættet, det er så.
0: Men alle disse 11 som var igjen, de kom også til å svikte ham.
1: Mot å da hokten blokka skal ikke så melde sige, bater ikke meg det så seret.
0: De ville bli spritt denne kvelden som søgene spres.
1: Tänne on siinä pelkä juuri kieskulla kuulunut sautsakkeen paattarissahteet.
0: Ovan vaade vi läste.
1: Ja mille lähte, vai mille oimat.
0: Fäst ikä tillit till människorna.
1: Alle pieni lähtemusa olmujalla.
0: Kära lytter.
1: Rahkis kulta läge.
0: Ha först och främst tillit till Herren.
1: Läi lähtevall att ane lähtemusa alkomus Herra ala.
0: Vi läser vidare här versen 9-13.
1: Ja mille låka hoxa versas kolman blåa versi.
0: Det är bedre att söka tillflytt hos Herren än att sätta sin lit till stormen. Alla folkeslag kringsatte mig. Jag hållt dem från livet, i Herrens namn. De omringat mig på alla kanter. Jag hållt dem från livet i Herrens namn. De var omkring mig som bier. De sluknat som ill i tornekratt. Jag hållt dem från livet i Herrens namn. De stötte mig hårt, så jag håll på att falla. Men Herren kom mig till hjälp.
1: Puolella paatari herra luussa, kun luettit aivan mutsajalla. Puol pähkinät muu piiräs tahtet, herra nammi kalkan muun siin vuoles tsehvat, siilät muu piirä. Tuolai, sii piiräs tahtet muu, herra nammi kalkan muun siin vuoles tsehvat. Siillä muu piirä nuhku tsuikat, sii tsasket. Nukko tolla vastelist lääne siste. Herra nammi kalka muun siin vuoles tsehpat. Karsit noudastit ton muu vai muun jouda liutsi, mutta herra vähketi muu.
0: Vi skal igjen prøve oss å tenke på den siste kvelden Jesus var sammen med sine.
1: Vi gertjela gjorde seg vela i den at mange må sjekke da går Jesus li okta.
0: Så läste vi att alla folkeslag kringsatte mig.
1: Vi lovade att där satte vår hållbarslag att se bira starte mot.
0: Hvis vi då tänker på romerike.
1: Just med jordiska romarnas rika alla.
0: Det var ett rike som bestod av flera folkegrupper med forskjellig språk.
1: Där de lackade rika med de åktas olmorsåajon.
0: Och vi vet att det var Rom som naglet Herren till kors.
1: Ja, med det hade alla Roma med nagli herra rosa morala.
0: Det var den romerske landshövding Pilatus.
1: Det är Roma latsaj lika all mig manamali Pilatus.
0: Men den dagen som Jesus döde på korset.
1: Mot en anbejvig och Jesus jami rosa alde.
0: Ja, det var också ett romersk kors kan vi gärna se. Da ble også det rike dømt. Og så langt vi vet så var den stag og talte allerede da.
1: Ja, men nå vi vet at det ligger den bjevig lokk og jovån dalle jo.
0: Det store verdensrike som da hadde vært i rundt 1000 år.
1: Da større meg gild med rike med alle livet den solig doha jeg i.
0: Det forsvant som en stor verdensmakt.
1: Da jævkai noe større majilm i fapmo.
0: Men det er mulig det vil dykke opp igjen ved antikrists hjelp.
1: Mot det sagte at det bøtte fast en bøyes antikristi virke bøkte.
0: For det står skreven om noe som var såret til døde.
1: Mot det denne kjøtt og kjallet jovun joa bira millie. Hjelp med middag når det stod hun.
0: Vi leser videre her versene 14-17.
1: Ja, vi låka des videre sabbon. Nennem blå av fyrstas, kjøtjen blå av fyrstig.
0: Herren er min styrke og lovsang. Han er blitt min redning. Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens hånd reiser opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
1: Herrana mu geura vuota ja mu kiitos laula. Ja son shatai mun ja besto jopmen. Besto jopme avvodam jena. Lavan huskis olmoi kodisiste. Herra olkes kiehta raakada valti. Herra olkes kiehta aalida herra olida herra olkes kiehta raakada valti. En mun kolka jäpmet, mutta ellit ja muitalit herra taui.
0: Det sista som vi läste fortäller det om Herrens uppståndelse.
1: Da mange morsmann midas lover med muitala og lati herra bojas kjødkjelem i bedra.
0: Jeg skal ikke dø, men leve.
1: Munin alga jappi, mutta mun alga nellit.
0: Og fortell om Herrens gjerninger.
1: Ja, muitali herra da og i bedra.
0: Vi vet at det gjorde Jesus i 40 dager etter sin oppståndelse.
1: Ja, men det hadde Jesus da og da nellalo i bedra mangel så bojas kjødkjelem.
0: Vi leser vers 18.
1: Ja, det låker han gav som blod av fjersa.
0: Herr hart. Har Herren tuktet mig, men han overgav mig ikke til døden.
1: Gård og sitt både i Herre må mot og i sånn Adam må hjelp min gitt.
0: Og så dette kan gjerne fortelle om noe av det som skjedde med Jesus.
1: Da sagt han meg, det måtte litt jo om i den bedre mitt behov av Jesus sin.
0: Vi leser videre versene 19 og 20.
1: Jeg lukket åten blod jeg gikk til å ha fjerset.
0: Lukk rettferdsporten opp for meg. Jeg vil gå inn og prise Herren. Her er Herrens port. Gjennom den går de rettskaftene inn.
1: Ravastekken munnen vann huske skola porta i munnen eikon manna sisa deg tjala. Munnen eikon rame de herre. Da la herre porta vann huske olm og galget manna sisa deg tjala.
0: Hva er Herrens port?
1: Mila herra porta.
0: Jesus gjorde det helt klart da han sa det slik.
1: Jesus, selke hui kjellega sikkert sånn selke i dan.
0: Jeg er døren.
1: Mon lenne oksa.
0: Den som går inn gjennom meg.
1: Da gode mannen sier som obokte.
0: Han skal bli frelst.
1: Sånn allega beste jobbot.
0: Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.
1: Sånn allega vatjulig holgås ja sisa ja gauna bjepmo.
0: Og Jesus er også slik.
1: Jesus selke meg deg nå.
0: Jeg er veien, sannheten og livet.
1: Munden gein og dårta båta jeg gjeldin.
0: Ingen kommer til faderen uten ved meg.
1: I okta jeg både artilose mor og mor bokte.
0: Her ser vi igjen noe av Guds ord storhet.
1: Da spegne vi vær her ipp med våre større båda.
0: Det henger sammen.
1: Da det bisso åktas.
0: Det ene oppfyller det andre.
1: Da hokta dauda den oppi.
0: Og det andre stadfester igjen.
1: Da nubbi nonne fast in deg.
0: Og hør nå vers 21.
1: Jeg gula den oktogan må loa fjersa.
0: Jeg takker deg fordi du har svart meg, fordi du ble min redning.
1: Mun aikon du rame ditt døgnet gå, da hun vaste ditt munje jeg skjødde munje beste jobb min.
0: Og så dukker du frem enda et bilde her.
1: Ja, det bøtta vel ei odan oktogåva das.
0: Vers 22.
1: Gåkte gammal hoa versa.
0: Den steinen bygningsmennene vraket er blitt hjørnesteinen.
1: Da gerge mai hukse jegget hilgule sjoddan og eive tjekka gergen.
0: Det husker vi at det er også Jesus talt om.
1: Da mojte møyde jeg at da byrra sart no Jesus.
0: Det har vært talt om det mange ganger siden også.
1: Da la tjalde sart no jo hvor mange gerte mange møyde da byrra.
0: Men vi leser videre versene 23 og 24.
1: Ja, vi lukket det. Kolma loa fjersa, nelle kolma loa fjersa.
0: Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Og dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den.
1: Herre, dalle dappa tovan, dalle odolos min tjalmidi. Dalle beivi mai herrele dokan avu dekkop ja illu dekkop midan beivi.
0: Dette året hører vi ofte i forbindelse med innvielse av nye gudshus og bedehus.
1: Dan sani gulla hui dauja mi og vi har hodar kirkuja odar okos vesui.
0: Dette er dagen som Herren har gjort.
1: At det alle beivi mai herrele dokan.
0: La oss juble og glede oss.
1: Avu dekko ja illu dekko midan beivi.
0: Og ja, vi har grunn til det.
1: Ja, mista siva dan dokat.
0: Og nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi låka tal deg versen må leve i den salmas.
0: Å Herre, gi frelse, og Herre, la det lykkes. Velsignet være den som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud, han gav oss lys. knytt festtoget sammen med grener, helt opp til alterets horn. Du min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg lovsynger deg. Pris Herren, for han god, evig var og hans miskunn.
1: O Herre, beste jo, o Herre, dyfte jo, vanlig og stovet. Bore syvne doven lek og stat, gode båte Herren om. Mi bore syvne depp din, Herre Jesus. Herre, la ippmel, ja, sånn dyfte jo, tjogode migedi, tjadnet, alla basi ofara batiun, dasse sigo, dan varra,

0: Platovko.
1: Vuodan se nervi fram.
0: Nämä on Mikael teivät outan.
1: Vuodan nervi fram.
0: Ja mohmi olla hiutskuului.
1: Vuodan kan vi holle ut till vi når fram.
0: Ja mohmi näkäis ku tuolla hiutsäjämäs. No aste tässä tyku mi olle tohko.
1: Jo på samme måte som Simeon i tempelet.
0: Nä samma läge mälte ku Simeon doppe tempelis.
1: Höre om frälsen och tro den.
0: Mikalaka kulla pestuju mi virra ja oskutan.
1: Och glädje oss i den.
0: Ja illudi den siste.
1: För allt är färdig.
0: Deina kupuose karvistuvun mikkiä.
1: Kom till bryllupet.
0: Pohtet häjöjä.
1: Jesus har vid sin födsel till jord.
0: Jesus isläsu rekade mienan altikall.
1: Med sitt liv här på jorden.
0: Ja dappesu älli mistä se nönöldö.
1: Med sin död och uppståndelse.
0: Ja su ja mimma ja baja sujilemi bokte.
1: Köpt oss tillbaka till Gud.
0: Sonne osta min rohtu luotta tohku i mili fasten.
1: Fra syndens och djävulens makt.
0: Suttu ja bergalaga faamun eire.
1: Gitt oss möjligheten till.
0: Ja lähdä mikki jävän veijulla suoda.
1: Och bli hans brud här i tiden.
0: Nu ahti mi sahti shadda, att Jesus on varsin taappi äänän öldö.
1: Och framför allt i evigheten.
0: Ja ohti musta toppe anni kuului.
1: Har han vunnit dig till sin brud?
0: Se on et ahton duuma itti tuon kuhtille suttulös.
1: Må jäi och må du.
0: Ja nu kalkast sikket on ja mun.
1: Få bygge på denne grundval.
0: Att det huksi hetsä med älli med jäkkar vuoduala.
1: Och få vila på denne grundval.
0: Ja det voinnes tihtan vuodualte.
1: Jesus kommer snart igen för att hämta denne sin brud.
0: Teine kun Jesus kall pohtaa farkkaa, vjöntsän tihti sun marsis.
1: Och må jäi, och må du vara reda.
0: Ja tälle kalkkisi sikke monjadon, lähke karvaasa folkisu farrui.
1: Må vikke viisa Jesus bort.
0: Ja kalkkisi kossike hoikodi Jesus altaamme heire.
1: Så vi går evi fortapt.
0: Teine kun demikal manna hakala suoda hevone mai.
1: Det är så fryktelig att tänka på alla som går fortapt.
0: Tälle nu hissulas juttaa sitten virra, kun nu äänäkäs mannet lähpujumai.
1: För det är helt unödvändigt.
0: Ja, det är tarpeeksi mehtundat.
1: För frälsen är färdig för alla.
0: Teinä kun bästu juttmihän rahkoduvun puhka ja karvistun.
1: Så är det som vi läste i Hebreerbrevet.
0: Ja, tälle nu mommi lokaimet uppe Hebreerat i kirjis.
1: Må det vara slik för oss.
0: Det kalkkasi meitä ei lähti miikun nuu.
1: Men vi är icke bland dem som undrar sig.
0: Mohtu mii äänestä sinkaskas kuten houtuset.
1: Som undrar sig och går fortapt.
0: Det eikä mahti teko vietjäsest tolvuhista lahkojumai.
1: Vi är av dem som tror till själens frälse.
0: Mohtu mii lä sinkaskas kuten hosko vietjäsest sieluun ja pestujumin.
1: Amen.
0: Amen.
1: Skal vi be? Ja, kjære Jesus.
0: Rakis Jesus.
1: Så takker og priser vi deg.
0: Ikke ikke i meg mot du.
1: For at vi har fått hørt om din frelse.
0: Kom i det pæsen der gullet, tas du best du mi birra.
1: Og vi ber om at vi må få ha del i denne frelse.
0: Ja, mi råkker det at vi skal ikke skille også at jeg best du mi.
1: Och vi ber för folk här i nagolaget.
0: Ja, mi rohkaalla tai pirasolmu, pirrama taas tappe urrut.
1: Och för folk ellers här i Kautokeino.
0: Ja, muudu jopa näsinke olmu, aasse tappe kultikeinus.
1: Och vi ber för vår familie.
0: Ja, mi rohkaalla min perasi houttas.
1: Och för våra vänner.
0: Ja, maitta min ustipi houttas.
1: Du ser dem alle sammen.
0: Ja, du noina puhkittiin.
1: Och du vet hurdan de har det.
0: Ja, du tiedä mos islea.
1: Om de har fått sett din frälse.
0: De ojna läkos i bäsen får man sitt och bästa jomi.
1: Om det var möjligt att flera kunde blivit frälst också här.
0: Jag var där just i vejl och svårt att en är på båda sig jorgalus i dag min gaskas.
1: Och så ser du det är slik här också.
0: Ja, nog då ojna mig till dag min gaskas måle.
1: Det är så mycket oenighet och kan vara strid och...
0: Att det är nog ollu mina ollu med hosta lastigt, det är hosta hagolatsjort.
1: Som vi människor ställer i stan.
0: Nog om min ollu med kaskaslem och min vigga sturit.
1: Som icke alltid är ifrån dig, Jesus.
0: Min allo både väl dos, Jesus.
1: Vi ber om att... folk må få leva i fred med varandra.
0: Ja, mi rohkar det där hållet med folk ser av att jag bästa hel i kaskanäset.
1: Och framför allt?
0: Ja, bort ultimusta.
1: I fred med dig, Jesus.
0: Rav att jag dunnar oftast, Jesus.
1: Så tackar vi för denna stunden.
0: Ja, det gick i middagen bort du oftast med min stall i dag.
1: Och vi tackar för vinterstämmen som har varit.
0: Ja, men gick i den talvetjockan man sa ihop, dess man lämmer sån tal.
1: Det har varit många talare här.
0: Kallar det lämmer sållu sarn i däggit.
1: Och präket ditt ord.
0: Ja, det sarn i den ikmila sani.
1: Vi ber om att det icke må vänna tom tillbaka.
0: Vi råkade alla att det där sani majsille särnorna i kanske vi råkade låta korotnaka mahtsat.
1: Heller icke i våra hjärter.
0: Nej, jag är god god i min vajmut.
1: Amen.
0: Amen. Jo, det är mycket laulut en salme. Minnan alla nikille. Vår Gud han är så fast en bull. Det är min salme från barndomen.
1: Akkurat.
0: Huskemor brukte synge när vi bodde alene på fjället.
1: Ja.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att jag i förra programmet gav en enkel liten introduktion av första Timoteusbrevet, så ska vi nu börja vår vandring genom denna del av Bibelns landskap, där kapitel 1 talar om församlingens tro. Här fokuserar Paulus inte först och främst på den kristna församlingens lära och doktriner, men varnar mot falska lärare i lokalförsamlingen. Han påminner starkt om att evangeliet om Guds nåd är det grundläggande, för det är evangeliet som skapar församlingen. Evangeliet handlar om Kristi person, och därför talar Paulus om ett personligt förhållande till Kristus. Brevet är skrivet till Timoteus, en av hans unga medarbetare. Och lägg märke till att Paulus redan i början av brevet påminner Timoteus om deras gemensamma hopp, Kristus Jesus. Vi läser första Timoteusbrevet 1, vers 1. Från Paulus, Kristi Jesu apostel, på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Paulus påminner om sitt apostlaämbete, som han gör i flera av sina brev. Till de troende i Efesus skrev han, från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Till Efesierna skrev han att det var genom Guds vilja han var Jesu Kristi apostel. Men till den här unga medarbetaren skriver han, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud. Det vill säga, det är Gud som har gjort mig till apostel. Så det är inte bara därför att jag lever helt i Guds vilja med mitt liv som jag är apostel. Det var ett bestämt ögonblick då han gav mig apostlatjänsten. Det var inte en församling eller kyrkostyrelse som tillsatte Paulus i denna tjänst. Han var kallad direkt av Gud. Det är som om Paulus ville säga, det är inte jag som utvalde honom. Det var han som utvalde mig. Så därför skriver jag nu till dig på uppdrag från Gud. Därmed har han gjort klart vem avsändaren är. Han som skriver har fått sitt uppdrag från Gud. Därefter så fokuserar han på mottagaren, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Det grekiska ord som översatts med äkta, det var ett uttryck som användes för att stadfästa att ett barn var fött inom äktenskapet. Uttrycket används även om det som var sant, äkta och riktigt. Så den som skriver brevet är en sann apostel. Han som mottar brevet är hans sanna, äkta barn i tron. Det är i tron. Båda har sin suveräna auktoritet. Paulus svävar inte på målet och säger, ja, jag hoppas att det är Gud som har kallat mig. Inte heller säger han till Timoteus, jag hoppas att du har det rätt med Gud. Jag skriver på uppdrag från Gud, till hans äkta barn i tron. Den som ska förkunna evangeliet och kalla människor att vända om från sina synder och vända sig till Gud, den måste förkunna med auktoritet eller också hålla tyst. Guds ord säger tydligt i Johannes 3:36, den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Nu skriver Paulus till Timoteus, hans äkta barn i tron. Här är inte om eller men eller kanske. Här möter vi den tro som kallas för visshet. Paulus kallad av Gud. Timoteus hans äkta barn i tron. Till de troende i Thessalonika skrev Paulus i första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och i Hebreerbrevet 6, verserna 11 och 12. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Om detta Paulus äkta barn i tron får vi genom det vi kan läsa i Apostlagärningarna, Efeserbrevet och Filipperbrevet veta att hans far var grek och hans mor en troende judinna. Hans mormor Louise och hans mor Eunike, de kom till tro före Timoteus. Han bodde i Lystra där Paulus blev stenad. Och man släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden, berättar Apostlagärningarnas 14 kapitel. Personligen så tror jag att detta under var en bidragande orsak till Timoteus omvändelse. Han blev i alla fall efter det här besöket en av Paulus trogna medarbetare. Timoteus var en man med gott rykte. I Apostlagärningarna 16, verserna 2-5 läser vi. Bröderna i Lystra och Ikonum talade väl om Timoteus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Ty alla kände till att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och antalet troende ökade för varje dag. Allt det här tog Timoteus del i. Och ju längre de arbetade tillsammans desto mer växte Paulus förtroende för den här unge mannen. Medan andra i de olika församlingarna visade sig vara falska bröder som svek honom. Men Timoteus litade han på helt och fullt. Till de troende i Filippi skrev han i Filipperbrevet 2, verserna 19 till och med 23. Jag hoppas nu i Herren att jag snart ska kunna sända Timoteus till er. Så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker det sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet att han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Låt oss nu höra vad Paulus har att säga till den som är ett äkta Guds barn i tron och som har uppriktig omsorg om sina bröder och systrar i tron och som tillsammans med sin far har stått provet i arbetet för evangeliet. Han börjar med att tillönska honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och Kristus Jesus, vår Herre. Nåd och frid är uttryck som Paulus tidigare använt i sina brev till de olika församlingarna. Men här möter vi även ordet barmhärtighet, eleos, barmhärtighet. Det är ett ord som förekommer i det gamla testamentet, och är likvärdigt med ordet nåd, charis. Båda uttrycken talar om Guds nåd. Och kanske är det Dessa båda uttryck Johannes tänker på när han i Johannes 1:16 skriver om Jesus: av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. I det gamla testamentet var det blodet från offret som stänktes på locket i förbundsarken, där bland annat stentavlorna med de 10 Guds bud låg. Detta lock kallades försoningslocket eller nådastolen, som det står i en del översättningar. När du och jag kommer till Gud så önskar vi inte rättfärdighet, för då skulle vi bli fördömda. Vad vi önskar och behöver från Gud, det är nåd. Och han har all den nåd du behöver. I Matteus 5, verserna 43 till och med 45 säger Jesus: ni har hört det sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Under vårt liv på jorden så låter Gud det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det kan se ut som att det inte är någon skillnad. Ja, ibland kan det se ut som det skulle gå nog så bra för den ogudaktige här i världen. Men döden betyder att man kommit till verklighetens port, där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port. Och då står du antingen under Guds dom eller under Guds nåd.

I breven till Timoteus så möter vi Bibelns klara tal om hur en församling ska inrättas efter Kristi och apostlarnas sinne, och vilken lära som bör förkunnas, vilka avvägar som bör undvikas och vilka egenskaper en föreståndare för Herrens församling bör ha. Och låt oss komma ihåg att det är lokalförsamlingen han här talar om. Läran och bekännelsen måste vara rätt om frukten ska bli ett liv i Guds fruktan, goda gärningar och överflödande glädje och kraft. Förkunnelsens förankring i evangeliets centrala sanningar är viktig. Och när vi talar om villolära så handlar det inte om de skillnader som kan finnas mellan en metodist, lutheran, baptist eller andra grupper bland Jesu efterföljare, utan om själva kärnan i evangeliet, att den som har sonen har livet, och den som inte har Guds son, han har inte livet. Frälsningen är en person, och den personen heter Jesus. Och det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus för våra hjärtan. Som Paulus skrev i Efeserbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Trots att Timoteus är ung, får han av aposteln Paulus uppdraget att förmana andra predikande bröder och säga att de inte ska befatta sig för mycket med ändlösa släktregister. Vi läser i första Timoteusbrevet 1, verserna 3 och 4. Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Du har fått ett speciellt ansvar för församlingen i Efesus. Tidigare så hade han rest runt från plats till plats tillsammans med Paulus, men situationen i Efesus krävde att Timoteus stannade kvar där för att förmana, uppbygga och styrka församlingen där, och så förmana de som börjat koncentrera sig om myter. Vi minns att Paulus skrev till det troende i Galatien i Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Vad var det då Timoteus skulle koncentrera sig om? Ja, om det som Kristi församling hade byggt på från början. I Apostlagärningarna 2 står det att det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Det var alltså fyra saker som kännetecknade den första tidens kristna. För det första apostlarnas lära. För det andra gemenskapen. Det tredje var nattvardsfirandet. Och det fjärde bönerna. Och det bärande i apostlarnas lära, det beskriver Paulus så här i första Korinterbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna.
Den som undervisar ska inte utlägga myter, utan hålla sig till skriftens vittnesbörd. Och skriftens budskap är inte någon myt, men en levande sanning och ett profetiskt budskap. Förmana dem till gudomlig undervisning i tron. Första Timoteusbrevet 1, vers 5. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. När Paulus varnade de troende i Kolosse mot falska lärare, så skrev han i Kolosserbrevet 2, vers 8 till och med 10. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Filosofi, som har ett stort sken av djupsinnighet, mänskliga stadgar som har ett så andligt sken, men i verkligheten bara för människan bort från beroendet av Kristus och därmed bort från Kristi närhet. Ja, all forskning som inte har sanningen, det vill säga Herren Jesus Kristus som grund, är endast världslig visdom som lägger Guds uppenbarelsen i dimma och kväver det andliga livet. Paulus uppmanar Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där, att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. För sånt leder ju bara till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete är det som kännetecknar Jesu lärjungar och står som en kontrast till vår gamla natur. Han talar alltså om en person som i Kristus har blivit rättfärdiggjord genom tron och fått Guds helige ande utgjuten i sitt hjärta. Det är det här Petrus skriver om i Petrus första brev kapitel 1, verserna 3 och 4. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del i gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Trons liv, kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete, skulle levas ut i församlingslivet oberoende av vilken organisationsform vår församling har. Kristus liv studerar man inte på biblioteket. Kristus livet består inte i en bok under armen och ändlösa ordstrider, utan i nådens varmaste ström i vårt inre. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete. Men det är inte vårt samvete som ska vara ledstjärna. Guds lag måste uppenbaras i ordet, eftersom den i hjärtat inskrivna lagen blivit fördunklad genom synden, säger en av våra lärofäder. Men när vi fått ljus genom att anden uppenbarat ordet och vi ändå handlar emot den kunskap vi fått, då är avfallet redan en verklighet i våra liv. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.
Antingen så äger vi allt i himlen och har all rätt till allt som finns i himlen, eller också har vi ingen rätt där. Antingen är vi helt och fullkomligt förälsta i Kristus, eller också är vi totalt förlorade, skilda från honom.

Vi fortsätter och läser första Timoteusbrevet 1, verserna 5 till och med 7. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad det säger eller vad det så säkert uttalar sig om. Vältalighet, vackra konstnärliga ord och ett målande språk är utan verkligt värde om det bara är tomma ord. Och tomma ord kan höras ut både vackra och bibelenliga, men som ändå saknar sanningens kärna och kraft. Paulus varnar för självutnämnda auktoriteter som uppträder som Guds försvarare. Kunskapsrika, men eftersom de har förlorat både kärleken och den uppriktiga tron ur sikte, så blir deras briljanta hårklyveri bara tomt prat. De inbillar sig att de har mer förstånd än andra och är mera vakna än andra. Och de älskar att tillrätta visa andra. De är så upptagna av att vara lärare, men de förstår inte vad de säger, skriver aposteln till den unge Timoteus. Så det är uppenbart att de även angripit honom med sitt teologiska hårklyveri. De är mera upptagna av bokstavsrytteri än av andens smörjelse. Och de tror att de är så viktiga försvarare av sanningen. Men precis som med byggnadsarbetarna i templet så räckte det inte med att vara skickliga. Det måste utrustas av Guds ande. Och tempelbygget var ju en förebild till Kristi församling, liksom Gamla testamentets överste präst var en förebild till Kristus. Församlingen är en gemenskap där Gud har användning för alla, inte bara för en andlig elit. Därför har Gud som ett medel för allas andliga växt givit församlingen andens nådegåvor. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Men det har somliga förlorat ur sikte. Låt oss meditera lite grann över vad de orden har att säga oss idag och vad Paulus vill säga dig och mig genom denna förmaning. Jag citerar Petrus första brev, kapitel 2, vers 5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Och Petrus första brev, kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Man kan alltså studera Bibeln och vara en teologisk mästare utan att kunna förmedla kärlek, värme och andens kraft. Nådens ande hos mig bliv, fyll mig med ditt helga liv, så att lugn och hälsosam genom mig må flyta fram nådens ström så underbar, som i dig sin källa har. Kraftens ande hos mig dröj, under korset djup mig böj. Egna flöden torkar ut, du ger kraft som ej tar slut. Så min ande, själ och kropp
bärs av ett okuvligt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Og da ser vi det er all sjelesykdoms rot, den har ei nok med Jesu blod. Der er omvendelse, anger og sønderknuselse nok i det hjerte som ikke lenger kan få fred i verden eller med sin egen kristelighet. Der er sønderknuselse nok, der en på grunn av sin egen uverdighet ikke våger å ta til seg den store, overstrømmende nåden. Om det så nettopp er din mangel på sann sønderknuselse, eller din hardhet og lettsindighet, som gjør at du føler deg så uverdig. For det er jo akkurat denne vår mangel på sann anger, omvendelse og bønn, som ofte knuser oss aller mest og gjør oss totalt fattige. Men da ikke straks har ville ta sin tilflukt til Kristus, og bare få motta hans fullbrakte verk, just så fattige og uverdige en er, og det er all sjelesykdoms rot, den har ei nok med Jesu blod. Det er å gjøre seg selv alt for viktig. Du er ikke så betydningsfull, verken med dine synder eller med din omvendelse. Du følger ganske enkelt med på det store kjøpet, bare du tror og tar imot Guds store nåde. Og fattet vi bare Guds gave, fattet vi hva som ligger i disse ordene, «Jeg har utslettet dine overtredelser». Først ser jeg der på ny det samme som alt Guds evangelium har forkynt, helt fra verden ble til, at det var dette Gud hadde besluttet fra evighet av, at all verdens synd skulle legges på én, og ved den enes lydighet og lidelse forsones, utslettes, og bli tatt bort. Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Her ser vi hemmeligheten, at i Kristi død er syndens fordømmende kraft allerede tatt bort, kastet i havets dyp. Den kan dermed aldri mer være noe hinder for nåden. Derfor fordømmes egentlig ikke noe menneske på grunn av synd, men bare fordi de ikke har kommet til nåderike. Og tenk om menneskene visste at syndene deres allerede er tatt bort. Om de visste at syndenes forlatelse har ligget ferdig for dem, helt fra Kristi død og fullbrakte verk. For det andre ser jeg i dette ordet også hvordan Kristi hjerte brenner av kjærlighet. Jeg ser at han som bar all synd, ikke led under den i misnøye. Han gjorde det i overstrømmende kjærlighet. La oss da heller ikke glemme hvor stor vår Herres Kristi kjærlighet var. «Bli i min kjærlighet», sier han. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for vennene sine. Men Paulus minner om at Kristus ga sitt liv for sine uvenner. Trekk så den eneste rette slutning av dette, at hans kjærlighet må være totalt fri og uavhengig av din og min tilstand. Derfor, når du på ny inntas av slike tanker, hvis jeg bare var litt bedre på det eller det området, jeg er ikke som jeg bør være, ikke nok sønderknust og alvorlig, tvert imot er jeg så hard, så kald, lettsindig, hyklersk og full av synd, og hvordan skal jeg da kunne tro jeg eier Guds nåde? Så legg deg endelig merke til hva som er midtpunktet i dette, som alle tankene dine kretser rundt
och som du bygger din tro på, det är det lilla ordet jag. Vis jag bara var, vis bara jag kunde, heter det. Det är inte ditt jag som är betydningsfullt. Du vill själv vara rättfärdig, och därmed blir din egen frälser. Vakt dig för den smitten. Paulus var så rädd för den minste inblandning av någon egen tröst, att han ansåg sin bästa rättfärdighet som tap, ja som söppel, säger han, för att jag kan bli funnet i Kristus, icke med min egen rättfärdighet, den som är av loven, men med den som är kommet av Kristi tro. Och lägg märke till att liksom vi stadig gentar detta jag, gentar också Herren sitt jag och säger, det är sant, du är inte slik som du bör vara. I allt är du en överträder och uvärdig, men jag har utslättet din överträdelse som en tåke. Lovet vare hans navn. När du då säger, jag angrer icke min synd som jag burde, så säger han, nej, du har aldrig angret som du burde, men jag angret för dig, i Getseman. Och jag är den som har utslättet. Du säger, jag ber icke slik som jag burde. Så säger han, nej, du har icke bett som du burde. Men jag har genom starka skrik och tårer borrat fram bönner och påkallelse till Gud. Och jag är den som har utslättet. Du säger, det är liksom inte ordentlig makt på liggande för mig detta. Där säger han, nej, det är heller inte du som har kallt mig. Men din frälse har varit makt på liggande för mig. Jag har arbetat, jag har utslättet din överträdelse som en tåke och dina synder som en sky. Skulle vi inte sätta hans nåderike gavebrev så högt, att vi bara ydmygt fallt ned för ham, tacket och bekänte. Icke oss, Herre, icke oss, men ditt namn gi du ära. Bara du är rättfärdig, och du gör den rättfärdig som tror på dig. Herre, ök vår tro.

vet vad vi kommer till att be om för vi ber, varför ska vi då be? Detta spörsmål förutsätter att vi ber för Guds skull. Slik är det inte. Vi ber för vår egen skull. När vi ber ger vi inte Gud ny information. Någon tänker visst, som den brittiske prästen som bad i det bombehärjade London under andra världskrig. Herre, har du läst morgonavisen idag? Nej, vi kan vara trygga på att Gud vet om allt sammen. Och han förstår långt mer än vi vad som trängs att göras. Vad gör vi då när vi ber? Vi öppnar oss för Gud, han som alltid är öppen för oss. En vis man sa en gång, bön är inte att övervinna Guds nörling, men att gripa fatt i Guds villighet. Bön förändrar inte Guds sinn och planer, men den utlöser Guds kraft. Gud visar en enestående kärlek, men han finner det sjelden gunstig att gå på tvärs av sina egna lover eller skapa sensationer. Låt mig illustrera med en historia. Jag har läst om 4 år gammal jente som hette Cindy, som väldigt gärna ville börja på skolan. Storsøsteren gick på skolan, moren var lärare, faren var rektor på skolan. Cindy var gärna samma med andra barn, men de gick alla samman på skolan. Varför kunde inte hon också få gå på skolan? Moren och faren fortalte gång på gång att hon kunde få börja på skolan så snart hon fyllde 6 år. En morgon hade de andakt vid frukostbordet och Cindy var avvisande. Jag är sint på Gud, sa hon. Varför? För jag har stadigt bett om att jag må bli 6 år gammal och det vill han inte. Nej, naturligtvis inte. Det finns ting inte engang Gud kan eller vill göra. Genom historien har skarpe teologer sagt att Gud kan inte göra något logiskt självmotsigande. Alla slags dumme problemställningar har varit luftet. Kan Gud lage en fyrkantig cirkel? Det går an att lage alla slags tåpliga problem om bön. Det går an att si det kort. Gud hörer alltid bön, men han kan ge 3 svar. Ja, nej eller vänt. Svarar han nej, är det sannsynligtvis för att bönen inte var klok eller god. Svarar han vänt, vill han ge oss svaret i rätt tid. I en tegneserie ser vi en liten gutt som kneler och ber. Han säger, tante Stella är ännu inte gift. Onkel Herbert har inte fått sitt jobb. Pappa fortsätter att mista håret. Jag är blivit lei av att be för denna familjen utan att det blir resultater. Ja, när vi smiler av detta så är det nog för att vi känner oss igen. Men kanske vi mer ska se på bönen som det att bli i ham och la han få bli i oss. Paulus ba om att bli kvitt tornen i kjødet. 3 gånger ba han, men Guds svar innebar att han skulle ha denna svagheten för inte att rose sig för mycket av sina goda uppenbaringar. Min nåde är nog för dig, kraften fulländes i svaghet. Gud svarte inte på bönen slik Paulus önsket, men Gud svarte utifrån den allra bästa omsorg för ham som ba. Och det är mycket viktigare. När vi lever i tätt samfund och fällskap med Jesus bär vi frukt till Guds ära. Jesus sa det slik, för vid detta blir min far äret att det bär mycket frukt och blir mina discipler. Jag märker med placering av ledarna här. Frukt skall inte ära mig, men far i himlen. Mycket frukt kan det bli av samlivet med Jesus. Men jag är bara en disippel, en elev, som tränger en livslang läretid. Världen, djävulen och min egen egoism för mig lätt på villspor i måten jag tänker på. Jag tränger att bli förvandlet innanfra, och det sker när jag är en gren på det vinträ som Jesus är. Apropos detta med inre förändring. För många år sedan var det en kongress för frisörer i USA. För att laga lite PR drog de in i ett fattigt strök av byn och fann den mest förkomne alkoholikern.
Han var ubarbert, mager og trist til sinns. De tok ham med til hotellet, ga ham et bad, barberte ham og klippet håret hans. De kjøpte en fin dress, frakk og sko. Da de var ferdig med ham, hadde de vist hva en profesjonell forvandling kunne føre til. Historien kom i avisene. Direktøren for kongresshotellet så det hele og ble imponert. Han sa til mannen at han kunne få jobb hos ham. Han kunne bare møte opp dagen etter klokken 8. Men mannen dukket ikke opp. Direktøren lette etter ham. De fant ham der de hadde funnet ham dagen før. Der lå han og sov på noen aviser i et smug. Han var full. De nye klærne var borte. Han var barføtt og ubarbert. Å forandre det ytre er ikke nok. Hjertet må bli forandret. Vi må få en ny kraft fra det vintreet som Jesus Kristus er. Det sanne bildet av Jesus er at han er Guds sønn, som er elsket av far i himmelen, og som elsket oss med en ufattelig høy kjærlighet. Jesus sa, «Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» Johannes 15, vers 9. Jesus rådet oss til å bli i ham, ikke i en predikant, ikke en korleder, ikke en bygning, ikke et kirkesamfunn, men nettopp i ham. Vi kan så lett bli forvirret og gi vår lojalitet til alle slags mennesker og saker og følelser i stedet for til det sanne vintreet. Å være ett med Kristus er ikke noe overfladisk. Det er en dyp, evigvarende forbindelse som kommer i stand gjennom Guds hellige pakt. Den er som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Det er løftet fra Gud om en frelse for menneskene som vil forene dem med seg selv. «Bli i min kjærlighet», sa Jesus. La det stå sterkt i ditt sinn, det som Johannes skrev i brevet sitt. «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Vers 10. «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet.» Vi trenger ikke fokusere så mye på at Jesus ikke ga så mange bud. Det handler vel i denne sammenhengen mer om hans ord og ønsker. Hva vi heller skal være opptatt av, er hvordan vi lever opp til Herrens ønsker, om vi er lydige mot hans befalinger. Lever vi med Jesus, er vi lydige mot ham. Forbildet er hvordan sønnen var lydig mot sin far. Noen vil spørre, hvis Jesus er Gud, hvorfor vil han da snakke om lydighet mot Faderen? Svaret er at selv om det er en grunnleggende enhet mellom Faderen og sønnen, og de er like i natur og egenskaper, så er det en rollefordeling mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Sønnen har bare åpenbart for oss hva Faderen har bedt oss å åpenbare. Han gjorde hva Faderen ba ham gjøre. På samme måte skal vi som er blitt frelst av nåde reagere med lydighet overfor Jesu bud. Slik ikke bare bekreftes vårt nære forhold, men det styrker kjærligheten mellom oss og Jesus. Du kan spørre, hvis vi er frelst av nåde, hvorfor skal vi da legge vekt på lydighet? Jo, fordi kjærligheten skal gå alle veier, og vi viser vår kjærlighet ved å vise lydighet. Paulus forklarer dette i Romerbrevet. Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke. Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Men Gud være takk, dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden, og er blitt slaver for det som er rett. Det er ingen konflikt mellom Guds kjærlighet og Guds lov, så lenge kjærligheten kommer først. Kjærligheten har gitt oss en ny form for lov, en lov preget av villig, hengiven lydighet.
Denne lydigheten har sitt forbilde i Jesu hengivne lydighet mot sin far, og den ikke bare viser din kjærlighet, men gir næring til din kjærlighet. Lignelsen om vintreet og greinene er et gledesbudskap, et evangelium. Vers 11. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Har du glede i ditt kristenliv? Hvis ikke, skyldes det menneskelige ting, en tilbøyelighet til tungsinn, eller ser du for mye på hva du selv får til, og for lite på hva du er og får i Kristus? Har du fått et kristenliv med dype røtter, rikt med næring, under nådens sol, med godt stell av den gode gartneren? Jeg har lest om et stort vintre i Hampton Court Palace nær London. Det skal være det største vintreet i verden, ifølge Guinness World Records. Treet ble plantet i 1769. Stammen har en omkrets på 4 meter. Noen av greinene er 35 meter lange. På grunn av dyktig beskjæring og stell gir dette treet mange 100 kilo druer hvert år. Selv om noen av greinene er langt borte fra hovedstammen, så bærer det mye frukt, fordi de er forent med vintreet og lar livet fra vintreet flyte inn i seg. Vingårdsbondens mål er at du er en disippel med mye glede, at du som grein på Kristi vintre opplever fylde og mening. Da blir det for svakt å bygge på følelser som kommer og går. Som disippel kan du ha både gode og dårlige dager. Det går opp og ned. Jesus gråt, og det gjør nok du også av og til. Noen av de mest glade kristne jeg kjenner har hatt dype sorger og prøvelser i livet. Gartneren vil gi deg en glede som er overnaturlig, som bygger på et fredsforhold til Herren, en relasjon som ikke kan ødelegges. Poenget er at Jesu glede skal bli din glede. Det er en glede som ikke hører denne verden til, ja, som er for stor for denne verden. Derfor er det ikke noe i dette livet som kan tilfredsstille oss som Jesus kan. Personen Jesus, frelseren Jesus, Herren Jesus. Derfor ber jeg med Paulus, må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Må Herren Jesus gi deg å leve nær Jesus som en god grein, og må hans glede leve i deg nå og alltid.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor du spurte en fast en ålder program.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jo at ikke salmen gjerges.
0: Og nå er vi kommet til den 117. salme.
1: Det er alle mye borten, den 23. blå salme.
0: Denne salmen har bare to vers.
1: Den salmen er ikke gøyte verset.
0: Hvis vi tenker på når Jesus hadde innstiftet nattverden.
1: Hvor mye gjorde seg da han ikke går Jesus lige dager han ikke de smelte seg.
0: Det var jo like før han gikk til Getsemane.
1: Da de gjorde ådelesk og sommerne i Getsemane garde.
0: Han visste hva som ventet han.
1: Som tid i min sol og bevorti.
0: Allikevel står det skrevet.
1: Måtte det like i tredje kjalle jobben.
0: Da de hadde sunget lovsangen gikk de ut til Oljeberget.
1: Måtte det gå si lekke laulo mein og laula det måne si olgås oljeværet goloi.
0: Og kanskje var det denne salmen de hadde sunget.
1: Ja, for det gale date laula mein si lekke laulon.
0: Nå skal vi lese denne salmen.
1: Vi låket det en salma.
0: Og vi leser begge versene samtidig.
1: Ja, vi låket gå på si verset i oktan.
0: Lov syng Herren alle folkeslag, pris ham alle stammer, for hans miskunn mot oss er stor. Herrens trofasthet var og evig. Halleluja.
1: Mainot Herre båte baken at ram i dekket så båte almogat. Da skal så armogas båte la vi allas min bakgelja Herre oss skal da svåta bisso allas eigai. Halleluja.
0: Ja, hvis det nå var denne salmen de sang.
1: Ja, just alle da, da salmen må i sida le laulo.
0: Det er av og til vi sier, kan du finne en salme som passer til teksten?
1: Det er høyde av jeg at vi selger at det kan gå nok til salmer vi hever den teksten.
0: Og vi har også gode salmer som vi bruker å synge.
1: Det visste meg at det er også både et salmer med min lave laulet.
0: Men hvis vi tenker på denne salmen.
1: Måte vi just med gjort oss at den salmen.
0: Kunne ikke den passe så godt den gang når de var ferdig med nattverden første gang.
1: Jo, det er hever høybordes laul og mangel går siger, ikke de smelte som vårt skert.
0: Lov syng Herren alle folkeslag.
1: Mein og Herre båt baken og rame dekke så båt alm og godt.
0: Det var ikke bare de få som var samlet der på nattverdssalen.
1: Eller du ser da måtte skal legge tjåk i den dokk og ikke de smelte seg låtene.
0: Og så står det videre, pris ham alle stammer.
1: Da kjødde jo videre satt og båte ram i dekket, så båte alm og godt.
0: Det var ingen som skulle være utenfor.
1: Da hele han åkte i godt alger den olg og belde.
0: Så er vi også regnet med her.
1: Da lille måtte mye valgte jo å melde det, altså.
0: Så kan det også være en profeti i dette.
1: Da satt lille måtte åkte dere profeti i det, altså.
0: Som forteller om den gang når alle folk og tunge skal lov og prise ham.
1: Vi måtte la den eike med alge bort, ikke bo halvmål og halget meg når jeg gikk det så.
0: Det vet vi, det er det store mål.
1: Da med det, de hadde da lærte større mitt og medre.
0: Men vi skal gjøre det allerede mens vi er her på denne jord.
1: Måtte vi alge skjønne at dere den jo delg og vil jeg ta på den etan alde.
0: For hans miskunnhet mot oss, den er stor.
1: Den er så både båta min veste da alle storis.
0: Ja, det kan vi gjerne både synge og vittne om alle sammen.
1: Da han kan sætte min laul og jeg vite nå så den bedre, dårligst i den bedre bokat.
0: Og så stod det enda videre.
1: Ja, det kjøtt jo vel jeg videre sa på das.
0: Herrens trofasthet varer til evig tid.
1: Da jo Herre Oskar da svåte da bisso og alle skjegei.
0: Tenk dette sang de før de vandret til Getsemane.
1: Den gjorde seg til den laul og si, og det går si, hva er jo like Getsemane gardei.
0: For at alle folkeslag etter og tunger og stammer skulle bli frelst.
1: Den er at det bor hun må så at alge best og jobbet.
0: Herrens trofasthet varer til evig tid.
1: Herre Oskar da svåte bisso og alle skjegei.
0: Slik kunne vi gjerne fortsette å synge.
1: Den lakker satt seg med mye, jo at ikke jeg laulet den.
0: Men nå går vi over og begynner på den 118. salmen.
1: Ja, den vi måne vite, så på jeg låket den 20. gautsenblå salmen.
0: Så vi tar også den med i dette programmet.
1: Vi valgte måtte da anmelde den programmet.
0: Og kanskje var dette også noe som de sang.
1: Forkall i dag må jeg si laulet oppe.
0: Ja, når vi da tenker på denne nattverdstunden som de hadde.
1: Kom i jordskjøttene, ikke de smelles i bottom i sist led oppe.
0: Kanskje var det denne Jesus sang den siste kvelden han var sammen med sine disipler.
1: Forkall i dag laulet meg sånn laulet, og mange må sjekke hva sånn de åktene så mætta jeg i henne.
0: For det vi tog med fra Matteus 26.
1: Da har vi valgt med å melde Matteus Gøkteløye gode kapitalis.
0: Det forteller bare at de sang lovsangen.
1: Da måtte la det si laule meg noen laulere.
0: Og så gikk de ut.
1: Ja, det måtte si Olgos.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Ja,
0: vi
1: låker test den gulmalige versen.
0: Pris Herren for han er god. Evig varer hans miskunn. Så skal Israel si, evig varer hans miskunn. Arons ett skal si, evig varer hans miskunn.
1: Rami vekket herre rask og sonda bødre, så armog og svåta bista og alatjat. Selkos Israel, så armog og svåta bista og alatjat. Selkos Aron av Jesu, så armog og svåta bista og alatjat.
0: Ja, la oss alle prise Herren, for han er god.
1: Gito med boka, ja meino med boka, herre rann og sånne bøyre.
0: Versene 4-6 leser vi.
1: Vi lukker den gjelda første skolen første.
0: De som frykter Herren skal si, evig var og hans miskunn. I trengselen ropte jeg til Herren, han svarte og førte meg ut i åpent land. Når Herren er med meg, frykter jeg ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg?
1: Sigode herres bollet selkosette, så armogas våta bista og alatjat. Atestosa siste tjorvo mune herre. Herre vaste di mune, ja dolvoi mu olgos besi jussi. Herre la muina, e mun bala. Moi kalkasi olmos mune dahkat.
0: Det er mulig at det var denne salmen som de sang når de vandret til Getsemane.
1: Da la vei jo la sjatte si laul og den salmen og si vat jo lekke Getsemane.
0: Eller når han vandret videre til korset.
1: Da jo mange går som vat jo li videre så på rosa losa.
0: For vi vet han vandret til korset uten frukt.
1: Da når vi dette hadde sånn vat jo li rosa losa balo ha.
0: Selv om han ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Var ikke vel sånn kjørt hvor jeg ålgås må ipp mellom mannen lett han gå der må.
0: Men Gud, han var i Kristus.
1: Måtte ipp med sånne i Kristus og siste.
0: For å få like verden med seg selv.
1: Da nå daker meg hjelm med åktene i sønne.
0: Vers 7-8 leser vi.
1: Når vi lukker kyrkje jeg gavt seg fjerse.
0: Når Herren er min hjelper, kan jeg se på mine fiender uten frykt. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker.
1: Herre eller moina, dat gode mo veket, ja mo galgan ilung gertkjøtte mo varsu tegje damme ala.
0: Ja, nå vil vi gjerne spørre. Har du lært deg til å stole på Herren fremfor andre mennesker?
1: Ja, la la i gode anes gjerret lekkodone. Vapen at det løtte kjedra alle.
0: Det vi leste i denne salmen.
1: Da vi lå med den salmen.
0: Det var at det var bedre å stole på Herren enn å feste lit til mennesker.
1: Da det da la bødret dårligste kjedra alle at det løtte til olmøy alle.
0: Hvis vi tenker på den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler.
1: Just med jordskjøtta mange morsjekere og Jesus li åkta som etter jeg i henne.
0: Han hadde jo bare 11 disipler igjen nå.
1: Da det ligger så stusje og den blokka i som etter jeg i unge, ligger så farus.
0: For en av dem hadde allerede gått ut i natten.
1: Den og åkta sist det jo mannen Olgostan ikke.
0: Han var gått ut for å forråde han.
1: Sånn det mannen Olgostan i natte bættet det så.
0: Men alle disse 11 som var igjen, de kom også til å svikte han.
1: Mot da hokten blokka skal legge så melde sige, bater ikke meg det så seret.
0: De ville bli spritt denne kvelden som sauene spres.
1: tänä osi pelkä juue kieskulla kuulunu sautsäke paatarissahtet.
0: Och vad var det vi läste?
1: Jag ville att man ville oimet.
0: Fäst icke tillit till människorna.
1: Alle pielu ehtamus och olmujala.
0: Kära lytter.
1: Rahkis kulda läge.
0: Ha först och främst tillit till Herren.
1: Läge luht val att ane luhtamus och alkomus herra ala.
0: Vi läser vidare här verserna 9-13.
1: Jag vill åka hos av verset skolmanblåa versi.
0: Det är bedre att söka tillflytt hos Herren än att sätta sin lit till stormen. Alla folkeslag kringsatte mig. Jag höll dem från livet, i Herrens namn. De omringat mig på alla kanter. Jag höll dem från livet i Herrens namn. De var omkring mig som bier. De sluknat som ill i tornekratt. Jag höll dem från livet i Herrens namn. De stötte mig hårt, så jag höll på att falla. Men Herren kom mig till hjälp.
1: Puolella paatari herra luussa, kun luettiin aivan mutsajalla. Puo pähkinät muu piirras tahtet, herra nammi kalkan muun siin. Vuoles tjöhvät siilät muu piirra. Tuodai, sii piirras tahtet muu. Herra nammi kalkan muun siin. Vuoles tjöhvät. Siillä muu piirra nuhku tjuikat. Sii tjasket. Nukko tolla, pastelis läänesiste, herra nammi kalkan muun siinä puoles tjöhvät. Karsitte, nordastitte ton muu vai muun, jouda liutsin muuta herra väkiti muu.
0: Vi skall igen pröva oss att tänka på den sista kvällen Jesus var samman med sina.
1: Vi gärtsälla gjorde sig fälla i den att många må säkerda gå Jesus li åkta.
0: Så läste vi att alla folkeslag kringsatte mig.
1: Vi låg att där satte på håll och slå att si byra starte må.
0: Hvis vi då tänker på romerike.
1: Just med gjorde sig romernas rika alla.
0: Det var ett rike som bestod av flera folkegrupper med forskjellig språk.
1: Då lackade rika med de åktas ollo, olmos såajon.
0: Och vi vet att det var Rom som naglade Herren till kors.
1: Ja, men det är att alla Roma med nagli herre rosa morala.
0: Det var den romerske landshövding Pilatus.
1: Det är Roma latsaj lika all mig monamali Pilatus.
0: Men den dagen som Jesus stödde på korset.
1: Mot en anbejvig och Jesus jami rosa alde.
0: Ja, det var också ett romers kors kan vi gärna se.
1: Tali vi sahti tatja hatali romarlas rössa.
0: Da blev också det rike dömt.
1: Tali sahti maite da rika dukmi jubot.
0: Och så långt vi vet så var den stag och talte allrede da.
1: Ja men nu mi tehti hatali kedan pjeivi lohko jubon tali jo.
0: Det store världensrike som da hade varit i runt 1000 år.
1: Da större majilme rika mi dalle li bisten soli doha jaji.
0: Det försvant som en stor världsmakt.
1: Da jagkai nu större majel med fapmo.
0: Men det är möjligt det vill dyka upp igen vid antikrists hjälp.
1: Mot det sagt att det borde borta fast den bojas antikristi verke bokte.
0: För det står skriven om nu som var sår till döde.
1: Mot det att den har tjejtju tjalle jovon joa bira medleje. Hjälp mig med det nordastoven.
0: Vi läser vidare här versen 14-17.
1: Jag vill åka tas vidare sabbon. Nejan blåa fjärsas, tjejan blåa fjärsi.
0: Herren är min styrk och lovsang. Han är blivit min räddning. Hör, jubel och sägesrop lyder i de rättfärdiges tält. Herrens högre hånd gör storverk. Herrens hånd reiser upp. Herrens högre hånd gör storverk. Jag skall icke dö, men leve och fortälla om Herrens gärningar.
1: Herren är mot gaura båta och mot gittos lavla. Jag sån tjata i munje bästa jobb min. Bästa jobb med avvodam gena lavan huskis olmoj godi siste. Herre olges geta rakada valti. Herre olges geta alida herre olida herra olkes kiehtä raakana valti. En mun kolka jäpmet, mutta ellet ja muitalet herra taui.
0: Det sista som vi läste fortäller det om Herrens uppståndelse.
1: Da många måste man midas lova med muitala och vati herra bojas kötsela med bedra.
0: Jag ska lika dö men leva.
1: Mun en olka jäpmet, mutta mun olka nellet.
0: Och fortäller om Herrens gärningar.
1: Ja, muitale herra taui birra.
0: Vi vet att det gjorde Jesus i 40 dagar efter sin uppståndelse.
1: Ja, men det har att Jesus då är den gällande och bäger vid många som börjar tjöja lämmer.
0: Vi läser vers 18.
1: Ja, det låter han gav som blå fjärsa.
0: Herr, hårt har Herren tuktet mig, men han övergav mig icke till döden.
1: Gåra sitt bad i herra mot och i sån Adam mo hjälp min gift.
0: Och så detta kan jag gärna fortälla om något av det som skedde med Jesus.
1: Da sahta mig det mutali joa mi tambira mi dahpa huva Jesusin.
0: Vi läser vidare versen 19 och 20.
1: Jag lokat åtenblå jag gökte loa fjärsa.
0: Luk rättfärdsporten upp för mig. Jag vill gå in och prisa Herren. Här är Herrens port. Genom den går de rättskaffna in.
1: Ravast ette mun van huskis vula portai mun aikun manna sisa dai chola mun aikun raamide herra. Tala herra purta van huskis olmo kalket manna sisa dan chola.
0: Vad är Herrens port?
1: Mila herra purta.
0: Jesus gjorde helt klart att han sa det slik.
1: Jesus selki hui chelkasi kot son selki dan.
0: Jag är dörren.
1: Mun länne oksa.
0: Den som går in genom mig.
1: Da kote manne sisa mo bokte.
0: Han skall bli frälst.
1: Son alka beste jobot.
0: Och han skall gå in och gå ut och finna föde.
1: Son alka vatjuli holkos ja sisa ja gauna piepmo.
0: Och Jesus är också slik.
1: Jesus selki maitte nu.
0: Jag är vägen, sannheten och livet.
1: Mun länne käinu tuota vuota ja jällin.
0: Ingen kommer till fadern utan vem mig.
1: I och det är både achtilosa och mu bokte.
0: Här ser vi igen något av Guds ord storhet.
1: Das vägne mi vähä ett med våra större båda.
0: Det hänger samman.
1: Dat bissu ochtas.
0: Det ene uppfyller det andra.
1: Da hokta dävda den uppe.
0: Och det andra stadfäster igen.
1: Da nuppe nonne fast in dig.
0: Och hör nu vers 21.
1: Jag gudar den och du kan man slå av fjärsa.
0: Jag tackar dig för det du har svart mig, för det du blev min räddning.
1: Mån ägon du ramer det denna gå, då hon vaste det många jag skötte många bästa jobb min.
0: Och så rukar du fram ända ett bilde här.
1: Ja, det borde väl jag utan och du gåvar das.
0: Vers 22.
1: Gökte kan man slå av fjärsa.
0: Den stenen byggningsmännen och vraket är blivit hjörnestenen.
1: Da kärge mai huxa jägget hilkule shoddan och aive tjeka kärgen.
0: Det huskar vi att det är också Jesus talt om.
1: Da mojte majte att den blir sart nu Jesus.
0: Det har varit talt om det många gånger siden också.
1: Da la tjalde sart nu och många gärde många majte den blir.
0: Men vi läser vidare versen 23 och 24.
1: Ja, vi låkar att kolma slåa fjärsa, nälla kolma slåa fjärsa.
0: Detta är Herrens eget verk, underfullt är det i våra ögne. Och detta är dagen som Herren har gjort, la oss jubla och gläd oss på den.
1: Herre, dalle dappa tovan dalle, odolars min tjalmidi. Dalle bejvi mig herrele dakan av och däckop ja illo däckop midan bejvi.
0: Detta året hör vi ofta i förbindelse med invigelse av nya gudshus och bedehus.
1: Tansani kulla huitau ja mio viha hodar kirkku ja odar ohkos viesui.
0: Detta är dagen som Herren har gjort.
1: Att det alla päivi mai herrele tohkan.
0: La oss jubla och gläda oss.
1: Avvo dehko ja illu dehko midan päivi.
0: Och ja, vi har grund till det.
1: Ja, mistä siivadaan tohkat.
0: Och nu ska vi läsa de versen som är igen av denna salmen.
1: Ja, mi loka talta i versen mot lävele den salmas.
0: O Herre, ge frälse, och Herre, la det lyckas. Välsignet vare den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar dere fra Herrens hus. Herren är Gud, han gav oss lys. knytt festtoget sammen med grener, helt opp til alterets horn. Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg lov, synger deg. Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.
1: O Herre, beste jo, o Herre, dyfte jo, vanlik og stovat. Bore syvne dovon lek og stat, gode båta Herren om. Mi bore syvne depp din, Herre Jesus. Herre, la ippmel, ja, sån dyfte i, tjogode migede, tjadnet, alla basi offara batijon, dasse sigo, dan varra bohta, allt där kör vi alla. Don lätte mo ipmelja mon aikon du mainot, mo ipmelan mon aikon du alidet. Raamid ehkä herra dasko, son la puhda, su armugas vuota pistää oa lotsat.
0: Her blev vi igen ført like frem til palmesøndag.
1: Dagbokte fører du med meg, gitte palmesodne beivei.
0: Og vi vil bare legge til å si.
1: Ja, mi la si ha vel ei dasa.
0: Guds ord taler til alle tider.
1: Ippmel satt ned av sarno lo, bo heik i de.
0: Også til deg og meg i den situasjonen vi er nå.
1: Mai deim, du tje og munje, den del eller svåla siste, ma siste mailetne.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtne og oss.
0: Lebel.
1: Eller deg.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gitt ut på Luther Forlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

Gjen låsa kalkosjen upp i vilket åttnars äker i spott och är ekolonlåsa herra Jesus ämet. De går till att åttna i att dörkistan, jag libadan, min dite, oljovar i alde, de bor stora mos, sielo, balo, jag ätestosa siste. De likodon bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, jag kyrot vara ganjali, min bestium i dite. Jag daliko du sjello le saka mordarsis, min gadjarvåda, jag äpegololarsvåda dite, gitta rossa hjälp min maratjaj. Mi gitti du uppa vajmostämet, dan du tselike mehton gillamorsa obdas. Jag dovdas dit att de väld dan bachelasa min sotto dite. Jag mi lej, mi naggi du dasa. Vej, i min börevåda, ike min dockalarsvåta, mot ajvestas i du zelke mehton räkesvåda mitjide väjvän sotolatjade min bästin dite. Gihte jovun, jag godne jahte jovun läge don, dan obdas. Vej, dodjus i dal min siste tjengalis gatamorsa min sotodem dite, jag dota fastasem dajda. Ja det andagassi attasi mitjide dag, ja buchtistivt min dagen du vara bokte. Opa hitje del majdai min dodat att majli mi orro baha siste. Ja väke hivt min bateritan baha vådas eret, ja hilgo på hortji himuj, ja tjan mi himu, ja gorgis illima. Attasi du gillamorsat buchtit mitjide burisivnadusan, amas laga garrudus kahtja min bacheli. Varja livt min herto hemis, ja dorvu his vuti monamis eret, ja attasi mitjide armudus siste elli ja jäppmit. Du räfi rädersi min siste, ja du vuoli dupmi opa hivtsi min velikas vuti. Ja du gerittevas vuota dagasi min gerittevadjan, vai mi dovdasheim reftui du rossa paamu. Attasi min vanhurskisin tahkojuvun du bokte. Välläni maitai otna ia uingadusi du nammi. Amase min nahkarasat suttu nagirin. Mutta veitat saatte se bossi uingadusan du siste. Mille purisivni duvun tuus. Väki hyrtse min fastaan ihtin pajastihkat. Välle gadjabun, börebun ja ipmilbalu ladjabun, oda elli mi du siste, min herra mitt ja bästa mitt. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att jag i förra programmet gav en enkel liten introduktion av första Timoteusbrevet, så ska vi nu börja vår vandring genom denna del av Bibelns landskap, där kapitel 1 talar om församlingens tro. Här fokuserar Paulus inte först och främst på den kristna församlingens lära och doktriner, men varnar mot falska lärare i lokalförsamlingen. Han påminner starkt om att evangeliet om Guds nåd är det grundläggande, för det är evangeliet som skapar församlingen. Evangeliet handlar om Kristi person, och därför talar Paulus om ett personligt förhållande till Kristus. Brevet är skrivet till Timoteus, en av hans unga medarbetare. Och lägg märke till att Paulus redan i början av brevet påminner Timoteus om deras gemensamma hopp, Kristus Jesus. Vi läser första Timoteusbrevet 1, vers 1. Från Paulus, Kristi Jesu apostel, på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Paulus påminner om sitt apostlaämbete, som han gör i flera av sina brev. Till de troende i Efesus skrev han: från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Till Efesierna skrev han att det var genom Guds vilja han var Jesu Kristi apostel. Men till den här unga medarbetaren skriver han: Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud. Det vill säga, det är Gud som har gjort mig till apostel. Så det är inte bara därför att jag lever helt i Guds vilja med mitt liv som jag är apostel. Det var ett bestämt ögonblick då han gav mig apostlatjänsten. Det var inte en församling eller kyrkostyrelse som tillsatte Paulus i denna tjänst. Han var kallad direkt av Gud. Det är som om Paulus ville säga: det är inte jag som utvalde honom. Det var han som utvalde mig. Så därför skriver jag nu till dig på uppdrag från Gud. Därmed har han gjort klart vem avsändaren är. Han som skriver har fått sitt uppdrag från Gud. Därefter så fokuserar han på mottagaren, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Det grekiska ord som översatts med äkta, det var ett uttryck som användes för att stadfästa att ett barn var fött inom äktenskapet. Uttrycket används även om det som var sant, äkta och riktigt. Så den som skriver brevet är en sann apostel. Han som mottar brevet är hans sanna, äkta barn i tron. Det är i tron båda har sin suveräna auktoritet. Paulus svävar inte på målet och säger: ja, jag hoppas att det är Gud som har kallat mig. Inte heller säger han till Timoteus: jag hoppas att du har det rätt med Gud. Jag skriver på uppdrag från Gud, till hans äkta barn i tron. Den som ska förkunna evangeliet och kalla människor att vända om från sina synder och vända sig till Gud, den måste förkunna med auktoritet eller också hålla tyst. Guds ord säger tydligt i Johannes 3:36: den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Nu skriver Paulus till Timoteus, hans äkta barn i tron. Här är inte om eller men eller kanske. Här möter vi den tro som kallas för visshet. Paulus kallad av Gud. Timoteus hans äkta barn i tron. Till de troende i Thessalonika skrev Paulus i första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och i Hebreerbrevet 6, verserna 11 och 12. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Om detta Paulus äkta barn i tron får vi genom det vi kan läsa i Apostlagärningarna, Efeserbrevet och Filipperbrevet veta att hans far var grek och hans mor en troende judinna. Hans mormor Louise och hans mor Eunike, de kom till tro före Timoteus. Han bodde i Lystra där Paulus blev stenad, och man släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden, berättar Apostlagärningarnas 14 kapitel. Personligen så tror jag att detta under var en bidragande orsak till Timoteus omvändelse. Han blev i alla fall efter det här besöket en av Paulus trogna medarbetare. Timoteus var en man med gott rykte. I Apostlagärningarna 16, verserna 2-5 läser vi: Bröderna i Lystra och Ikonum talade väl om Timoteus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Ty alla kände till att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron, och antalet troende ökade för varje dag. Allt det här tog Timoteus del i, och ju längre de arbetade tillsammans desto mer växte Paulus förtroende för den här unge mannen. Medan andra i de olika församlingarna visade sig vara falska bröder som svek honom. Men Timoteus litade han på helt och fullt. Till de troende i Filippi skrev han i Filipperbrevet 2, verserna 19 till och med 23. Jag hoppas nu i Herren att jag snart ska kunna sända Timoteus till er, så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker det sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet att han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Låt oss nu höra vad Paulus har att säga till den som är ett äkta Guds barn i tron och som har uppriktig omsorg om sina bröder och systrar i tron och som tillsammans med sin far har stått provet i arbetet för evangeliet. Han börjar med att tillönska honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår fader, och Kristus Jesus, vår Herre. Nåd och frid är uttryck som Paulus tidigare använt i sina brev till de olika församlingarna. Men här möter vi även ordet barmhärtighet. Eleos, barmhärtighet. Det är ett ord som förekommer i det gamla testamentet och är likvärdigt med ordet nåd, charis. Båda uttrycken talar om Guds nåd. Och kanske är det dessa båda uttryck Johannes tänker på när han i Johannes 1:16 skriver om Jesus. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. I det gamla testamentet var det blodet från offret som stänktes på locket i förbundsarken, där bland annat stentavlorna med de 10 Guds bud låg. Detta lock kallades försoningslocket eller nådastolen, som det står i en del översättningar. När du och jag kommer till Gud så önskar vi inte rättfärdighet, för då skulle vi bli fördömda. Vad vi önskar och behöver från Gud, det är nåd. Och han har all den nåd du behöver. I Matteus 5, verserna 43 till och med 45 säger Jesus: ni har hört det sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Under vårt liv på jorden så låter Gud det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det kan se ut som att det inte är någon skillnad. Ja, ibland kan det se ut som det skulle gå nog så bra för den ogudaktige här i världen. Men döden betyder att man kommit till verklighetens port, där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port. Och då står du antingen under Guds dom eller under Guds nåd.

I breven till Timoteus så möter vi Bibelns klara tal om hur en församling ska inrättas efter Kristi och apostlarnas sinne, och vilken lära som bör förkunnas, vilka avvägar som bör undvikas och vilka egenskaper en föreståndare för Herrens församling bör ha. Och låt oss komma ihåg att det är lokalförsamlingen han här talar om. Läran och bekännelsen måste vara rätt om frukten ska bli ett liv i Guds fruktan, goda gärningar och överflödande glädje och kraft. Förkunnelsens förankring i evangeliets centrala sanningar är viktig. Och när vi talar om villolära, så handlar det inte om de skillnader som kan finnas mellan en metodist, lutheran, baptist eller andra grupper bland Jesu efterföljare, utan om själva kärnan i evangeliet. Att den som har sonen har livet, och den som inte har Guds son, han har inte livet. Frälsningen är en person, och den personen heter Jesus. Och det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus för våra hjärtan. Som Paulus skrev i Efeserbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Trots att Timoteus är ung, får han av aposteln Paulus uppdraget att förmana andra predikande bröder och säga att de inte ska befatta sig för mycket med ändlösa släktregister. Vi läser i första Timoteusbrevet 1, verserna 3 och 4. Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Du har fått ett speciellt ansvar för församlingen i Efesus. Tidigare så hade han rest runt från plats till plats tillsammans med Paulus. Men situationen i Efesus krävde att Timoteus stannade kvar där för att förmana, uppbygga och styrka församlingen där. Och så förmana de som börjat koncentrera sig om myter. Vi minns att Paulus skrev till det troende i Galatien, i Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Vad var det då Timoteus skulle koncentrera sig om? Ja, om det som Kristi församling hade byggt på från början. I Apostlagärningarna 2 står det att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Det var alltså fyra saker som kännetecknade den första tidens kristna. För det första apostlarnas lära. För det andra gemenskapen. Det tredje var nattvardsfirandet. Och det fjärde, bönerna. Och det bärande i apostlarnas lära, det beskriver Paulus så här i första Korinthierbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna.
Den som undervisar ska inte utlägga myter, utan hålla sig till skriftens vittnesbörd. Och skriftens budskap är inte någon myt, men en levande sanning och ett profetiskt budskap. Förmana dem till gudomlig undervisning i tron. Första Timoteusbrevet 1, vers 5. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. När Paulus varnade de troende i Kolosse mot falska lärare, så skrev han i Kolosserbrevet 2, vers 8 till och med 10. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Filosofi, som har ett stort sken av djupsinnighet, mänskliga stadgar som har ett så andligt sken, men i verkligheten bara för människan bort från beroendet av Kristus och därmed bort från Kristi närhet. Ja, all forskning som inte har sanningen, det vill säga Herren Jesus Kristus som grund, är endast världslig visdom som lägger Guds uppenbarelsen i dimma och kväver det andliga livet. Paulus uppmanar Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. För sånt leder ju bara till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete är det som kännetecknar Jesu lärjungar och står som en kontrast till vår gamla natur. Han talar alltså om en person som i Kristus har blivit rättfärdiggjord genom tron och fått Guds helige ande utgjuten i sitt hjärta. Det är det här Petrus skriver om i Petrus första brev, kapitel 1, verserna 3 och 4. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del i gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Trons liv, kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete, skulle levas ut i församlingslivet oberoende av vilken organisationsform vår församling har. Kristusliv studerar man inte på biblioteket. Kristuslivet består inte i en bok under armen och ändlösa ordstrider, utan i nådens varmaste ström i vårt inre. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete. Men det är inte vårt samvete som ska vara ledstjärna. Guds lag måste uppenbaras i ordet, eftersom den i hjärtat inskrivna lagen blivit fördunklad genom synden, säger en av våra lärofäder. Men när vi fått ljus genom att anden uppenbarat ordet, och vi ändå handlar emot den kunskap vi fått, då är avfallet redan en verklighet i våra liv. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.
Antingen så äger vi allt i himlen och har all rätt till allt som finns i himlen, eller också har vi ingen rätt där. Antingen är vi helt och fullkomligt förälsta i Kristus, eller också är vi totalt förlorade, skilda från honom.

Vi fortsätter och läser första Timoteusbrevet 1, verserna 5 till och med 7. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Vältalighet, vackra konstnärliga ord och ett målande språk är utan verkligt värde om det bara är tomma ord. Och tomma ord kan höras ut både vackra och bibelenliga, men som ändå saknar sanningens kärna och kraft. Paulus varnar för självutnämnda auktoriteter som uppträder som Guds försvarare. Kunskapsrika, men eftersom de har förlorat både kärleken och den uppriktiga tron ur sikte, så blir deras briljanta hårklyveri bara tomt prat. De inbillar sig att de har mer förstånd än andra och är mera vakna än andra. Och de älskar att tillrätta visa andra. De är så upptagna av att vara lärare, men de förstår inte vad de säger, skriver aposteln till den unge Timoteus. Så det är uppenbart att de även angripit honom med sitt teologiska hårklyveri. De är mera upptagna av bokstavsrytteri än av andens smörjelse. Och de tror att de är så viktiga försvarare av sanningen. Men precis som med byggnadsarbetarna i templet så räckte det inte med att vara skickliga. Det måste utrustas av Guds ande. Och tempelbygget var ju en förebild till Kristi församling, liksom gamla testamentets överste präst var en förebild till Kristus. Församlingen är en gemenskap där Gud har användning för alla, inte bara för en andlig elit. Därför har Gud som ett medel för allas andliga växt givit församlingen andens nådegåvor. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Men det har somliga förlorat ur sikte. Låt oss meditera lite grann över vad de orden har att säga oss idag och vad Paulus vill säga dig och mig genom denna förmaning. Jag citerar Petrus första brev, kapitel 2, vers 5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Och Petrus första brev, kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Man kan alltså studera Bibeln och vara en teologisk mästare utan att kunna förmedla kärlek, värme och andens kraft. Nådens ande hos mig bliv, fyll mig med ditt helga liv, så att lugn och hälsosam genom mig må flyta fram nådens ström så underbar, som i dig sin källa har. Kraftens ande hos mig dröj, under korset djup mig böj. Egna flöden torkar ut, du ger kraft som ej tar slut. Så min ande, själ och kropp
bärs av ett okuvligt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: höra Majel med Fapmo.
1: Men det är möjligt att väl dyka upp igen vid antikrists hjälp.
0: Mot det sagt att det bötte bötte fast en bajas antikristi veke bokte.
1: För det står skriven om något som var sår till döden.
0: Mot det att den var tjejt och tjall och jovån, joa, bira mig leje, hjälp med mig där norra stovån.
1: Vi läser vidare här versen 14-17.
0: Ja, vi låkar tas vidare sabbån. Nejan prova fjärsas, tjejan prova fjärsting.
1: Herren är min styrk och lovsang, han är blivit min räddning. Hör, jubel och sägesrop lyder i de rättfärdiges tält. Herrens högra hand gör storverk, Herrens hand reser upp, Herrens högra hand gör storverk. Jag skall icke dö, men leve och fortälla om Herrens gärningar.
0: Herren är mot gura båta, jag mot gitt och slavla. Jag är sån satt i många bästa jobb med. Bästa jobb med avbådan gena. Levan huskis olmoi godi siste, herra olges geta rakada valti. Herra olges geta alida herra, alida herra olges geta rakada valti. I mun kalka jäpmet, muuto ellit ja muitalit herra daui.
1: Det siste som vi läste fortäller det om Herrens uppståndelse.
0: Da mange morsmål midas, lova med mojtala og da til herra bajas kjødkjelem i bidra.
1: Jeg skal ikke dø, men leve.
0: Munen alga hjelp meg mot og munen alga nællit.
1: Og fortell om Herrens gjerninger.
0: Ja, mojtala herra da og i bidra.
1: Vi vet at det gjorde Jesus i 40 dager etter sin oppstandelse.
0: Ja, men det er at Jesus da er den gjelder i bedre mangel så bajas kjødkjelem.
1: Vi läser vers 18.
0: Ja, det låkar han gav som blåa fjärsa.
1: Herr, hart har Herren tuktet mig, men han overgav mig icke till döden.
0: Gara sitte bad i herra må mot och i sån adam må hjälp min gitt.
1: Och så detta kan gärna fortälla om något av det som skedde med Jesus.
0: Da sahta mig, det måste lite jag om i den bera mitt appbehov av Jesusen.
1: Vi läser vidare versen 19 och 20.
0: Jag lokat åtenbror jag gökte låa fjärsa.
1: Luk rättfärdsporten upp för mig. Jag vill gå in och prisa Herren. Här är Herrens port. Genom den går de rättskaffna in.
0: Rava steken munje van huskis vula porta i mun aikon manna sisa dai tjala. Mun aikon rame de herra. Dalla herra purta van huskis olmo kalget manna sisa dan tjada.
1: Vad är Herrens port?
0: Mila herra purta.
1: Jesus gjorde helt klart att han sa det slik.
0: Jesus zelki hui tjelka sikot son zelki dan.
1: Jag är dörren.
0: Mon länne oxa.
1: Den som går in genom mig.
0: Dagote manna sisa mobokte.
1: Han skall bli frälst.
0: Son allega bästa jobbot.
1: Och han skall gå in och gå ut och finna föd.
0: Son allega vatjuli holkos ja sisa ja gauna pjepmo.
1: Och Jesus är också slik.
0: Jesus selki majte nu.
1: Jag är vägen, sannheten och livet.
0: Mun den gäinu tuota vuota ja jällin.
1: Ingen kommer till fadern utan vid mig.
0: I okta ja både ahtiluusa muudu mobokte.
1: Här ser vi igen något av Guds ords storhet.
0: Das weine mi vähä ipmir vuoda störa vuoda.
1: Det hänger samman.
0: Dat bissu ohtas.
1: Det ene uppfyller det andra.
0: Da hokta däudadan nuppi.
1: Och det andra stadfäster igen.
0: Da nuppi nonne fast in dig.
1: Och hör nu vers 21.
0: Jag goda den oktogalmarloa fjärsa.
1: Jag tackar dig för det du har svart mig, för det du blev min räddning.
0: Mun aikon du raami di tanna ko tuon vasti di munje ja shodde munje bestu jupmin.
1: Och så rukar du fram ända ett bilde här.
0: Ja, det puhta välja i outan okta kova taas.
1: Vers 22.
0: Kökti kolma lua versa.
1: Den steinen byggningsmännen och vraket är blivit hjörnesteinen.
0: Da kärgi mai huksa jäggit hilkule shoddan aive tjekka kärgin.
1: Det huskar vi att det är också Jesus talt om.
0: Da måste man säga att den blir satt nu Jesus.
1: Det har varit talt om det många gånger sedan också.
0: Da har talt satt nu om många gånger många måste den blir.
1: Men vi läser vidare versen 23 och 24.
0: Ja, vi låkar att kolmas luo fiessa ja neljä kolmas luo fiessa.
1: Dette är Herrens eget verk, underfullt är det i våra öjne. Och detta är dagen som Herren har gjort, la oss juble och gläda oss på den.
0: Herre, alla tappa tovan, dalla outulös min tjolmidi. Dalla päivi mai Herrelle tohkan avu dehkop ja illu dehkop midan päivi.
1: Dette året hör vi ofta i förbindelse med invigelse av nya gudshus och bedehus.
0: Tansani kulla huitau ja mio viha hodar kirku ja oda rohkos viesui.
1: Dette är dagen som Herren har gjort.
0: Att det alla päivi mai Herrelle tohkan.
1: La oss juble och gläda oss.
0: Avu dehko ja illu dehko midan päivi.
1: Och ja, vi har grund till det.
0: Ja, mistä sivadaan tohkat.
1: Och nu ska vi läsa de versen som är igen av denna salmen.
0: Ja, mi loka talta i versen mot lävele den salmas.
1: O Herre, ge frälse, o Herre, la det lyckas. Välsignet vare den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar dere fra Herrens hus. Herren är Gud, han gav oss lys. Knytt festtoget samman med grenar, helt upp till altarets hörn. Du är min Gud, jag tackar dig min Gud, jag lovsynger dig. Pris Herren för han är god, evig var och hans miskunn.
0: O Herre bäste jo, o Herre dyfte jo dan lik och stovat. Bore syvne dovon lek och stat, gote bohta Herren om. Mi bore syvne depp din Herre Jesus. Herre la ippmel, ja son dyfte i tjogode migge di. Tjadnet alla basi offara batijon, dasse skiko. Dan varra bohta, allt är tjör vi alla. Don lätte mu ipmel ja mun aikon du mainot. Mu ipmelan mun aikon du alidit. Raamid ehke herra dasko son la puerta, su armugas vuota pista a alotjat.
1: Här blev vi igen fört lika fram till palmesöndag.
0: Dagbokte före du vima mi. Gitta palma sådana bäivej.
1: Och vi vill bara lägga till och se.
0: Ja, mi lasi ha väl i dasa.
1: Guds ord talar till alla tider.
0: Ippmil satni da sarno då bo haigidi.
1: Också till dig och mig i den situationen vi är nu.
0: Moj dein tutni ja munja dan tilalla svåla siste moj siste mojletna.
1: Tack för idag.
0: Gihtu åtna åktas.
1: Lebel.
0: Eller dag.

0: av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Men vi samlet om Guds ord.
2: Måtte vi lytte kjøkkel en nytt middag, sa han I bokte.
1: Det det viktigste for oss mennesker.
2: Det dette har lemmers mykje I olmøye.
1: Og vi skal fortsatt lese Guds ord. Men først skal vi samles I bønn.
2: Måtte alt oss bejagten I rokk og sin.
1: Himmelske far.
2: Anmalas parti.
1: Du vet at vi har syndet imot deg.
2: Don dera mille sotto don du vosta.
1: Både tanker, ord og gjerninger.
2: Sikke gjøre deg din sann ikke unge dag ukon.
1: Og vi kjenner den onde lyst I vårt hjerte.
2: Jeg tolte bare hans han I stormen min vei mot.
1: Jeg har ikke fortjent noen ting hos deg.
2: Jeg vil ikke anse så mye til Gud.
1: Vi fortjent å bli avvist.
2: Vi vil ikke anse så mye når det står vårt.
1: Men vi ber om nåde for Jesus skyld.
2: Måtte vi råkke alle her mot Jesus dyrt.
1: Måtte han åpenbare Guds ord for vår hjerte.
2: Bare sånn almost dattasi, mille sann I min vei møyde.
1: Amen.
2: Amen.
1: Vi skal samles om Guds ord I romerbrevet, det fjerde kapittelet og åttende vers.
2: Vi kjøkken et romerne skrige bokte den nye kapittelis, gavta versereis.
1: Salig den mann. Som Herren ikke tilregner synd. Amen.
2: Av dere slæver hold meg gæsa Herre I låget alle sotto. Amen.
1: Her stod det om å være salig.
2: Der stod jo den byrre til ikke av dere.
1: Og hva sier Bibelen om det å være salig?
2: Når man ikke Bibelen til ikke av dere sa til ikke av dere.
1: Det den høyeste form for lykke.
2: Eller det har livet lykke.
1: Ja, som et menneske kan oppleve.
2: Men jeg har måske opp og ikke sagt av hva jeg sier.
1: Men vi må enda mer spørre.
2: Måtte vi ikke vil ha gjerret.
1: Hva vil det si å være salig?
2: Men ikke makse av det her til det kautokas.
1: Og da må vi spørre etter Guds tanker.
2: Det kan ikke vi gjøre, vil jeg gjøre deg med det.
1: For det det som redningen for oss mennesker.
2: Det ikke at det kan jo jo vi holde på I.
1: At vi får vite hvordan Gud tenker.
2: At det med oss til at det må vi vil gjøre det.
1: Og da vil jeg først si.
2: Ja, det måste jeg ikke om det ikke.
1: Å være salig betyr.
2: Da har det ikke hatt å snakke seg da.
1: Å være fullstendig godtatt av Gud.
2: Det ikke holdt I slags spåren til åke hoven I, Milis.
1: Mange synes det merkelig å si det.
2: Alle har gjort sitt eller talekalimer størst nedsærlighet.
1: For mange tror at vi uten videre godtatt av Gud.
2: Det ikke gjerne godt. Oss godt han har lagt meg til åke hoven I, Milis.
1: Man tenker liksom slik.
2: Og det ser ut for sitt tegnelagen.
1: Gud har jo skapt oss alle sammen.
2: I min tenne min bok I syvn I den.
1: Så han må selvfølgelig ta oss alle inn I himlen.
2: Ja, så takket jeg oss for det min valgt bok I halvet meg.
1: Men Gud sier at han hellig.
2: Måtte og ymmelt det ikke sånn nøpast sin.
1: At det kan ikke godta synd.
2: At det sånn I satt det dock I sotto.
1: En mann sa til meg en gang.
2: Og tog meg tilk imot jeg åkte.
1: Hvis Gud god.
2: Just I min lærspåren.
1: Så må han ta meg inn I himlen.
2: Jeg måtte valde på må alle meg.
1: Da svarte jeg han.
2: Talle vast I din bonsoknje.
1: Ja, det sant at Gud god.
2: Talle gatt åkt I min lærspåren.
1: men det betyr at han aldri kan godta noe ondt.
2: Måtte maksatte sånn i gossig, dorke meg det ikke på ham.
1: Og du er ond, og jeg er ond av natur.
2: Ja, da nødt, bare har jeg mot en bare har lånt og stemmet.
1: Derfor er det stort å være godtatt av Gud.
2: Denne lønne står i seg på en dorke hoven i Milis.
1: Det står at han finner feil hos englene.
2: Det gjør jo noe, det som gav når påstod av engelen.
1: Men hos den som er salig finner han ingen feil.
2: Måtte så gille av tok at ikke av når oppegesiva.
1: Ja, han finner ikke en eneste synd.
2: I som gav når oppegesott og så.
1: Og hva mer betyr det å være salig?
2: Jeg må ikke makse vel en på at det av tok at leket.
1: Han skal jeg oppreise på den ytterste dag, sier han.
2: Så er ikke som bøyd, bare spøyd ikke med loppa må spøyvi.
1: Til og med døden må vike.
2: Vel er hjertningen for dette guidet.
1: Og han sier, den som tror på meg.
2: Ja, som tjelker, som gode oss god måle.
1: Om han en dør, så skal han leve.
2: Jo, som vel er hjertningen, det galka som går ikke ærlig.
1: Hvem er det han sier dette om?
2: Hvem vil rade alle sånn sære nå?
1: Det er om det menneske som er salig.
2: Det sier han å begynne mine avtokas.
1: Og Jesus sier det slik.
2: Ja, Jesus kan sørke denne lagen.
1: Jeg kjenner mine.
2: Mon dotter jeg kjenner.
1: Og mine kjenner meg.
2: Jeg må ta ut på det her.
1: Men vi skal stille enda et spørsmål.
2: Måte med det på helga kjeldega.
1: Hvordan blir et menneske salig?
2: At det måtte kjent dolmers avtokas.
1: Vi har jo sagt nå at Gud godtar fullstendig den som er salig.
2: Vil jo tjelkene, vil alle sitt dårke ha langt i det avtokas.
1: Da må man jo bli uten synd.
2: Da langt for etter lek sutt og haka.
1: Ja, hvordan blir et menneske salig?
2: Nå må skjønne ålmors avtokas.
1: Alle vet at det har med Jesus å gjøre.
2: Og akkurat dit, det er Jesus sin takke, mors.
1: Men vi må be om å fordele Guds tanker om dette.
2: Måtte vi hørte råkade eller ha tjås i, vil jeg gjøre det gittet et stase.
1: For mange tenker at de kan bli forvandlet.
2: Den er gal og har gjort skjøpte sier skjønte tusen den inn.
1: Og på den måten blir godtatt.
2: Ja, den er lagen borre dere hovedet.
1: Men i teksten her står det annerledes.
2: Mot det andre skal du ikke være lager.
1: Det står om å være salig.
2: Det skal du ikke ha til å ikke ha avtokas.
1: Den er salig som Herren ikke tilregner synd.
2: Sånn er avtokas det som Herren i laget han har satt.
1: Det står ikke at den er salig som aldri har syndet.
2: Det er ikke noe sånn av dere skulle til å gås ikke sånt av den.
1: Men det står at den tilregnes ikke.
2: Måtte det ikke noe i en loge hala den.
1: Men hvordan kan dette ha seg?
2: Måtte måpe hva det ikke skjønte.
1: Gud har jo sagt at den som synder den skal dø.
2: Vi tar en del kan det ikke sånt av det galka hjemmet.
1: Og mange tenker at nåden betyr at det er ikke så nøye med synden.
2: Ja, alle har gjort seg her, må makse denne inn og faktisk det sånt.
1: Men Gud kan aldri godta synd.
2: Måte i mye kassige dårke sånt.
1: Og vi har holdt alle Guds bud.
2: Jeg ville tale om på himmel og bakom mitt.
1: Men snublet i ett bud.
2: Måte gå ikke falske halen ofte bakom mitt.
1: Så har vi syndet mot dem alle.
2: Det ville sånt og de båta i hosta.
1: Slik tenker Gud.
2: Nå gjort det seg i mil.
1: Og nå vil jeg at vi skal tenke litt på dette.
2: Når det er herlig måte vi gjort seg for ham, Pilla.
1: Når Gud aldri kan godta synd.
2: Gå i mil i gass, ikke sagt, ikke gjør det sånt.
1: Og et menneske aldri kan bli syndefri.
2: Ja, og da er det i gass, ikke sagt, det sånt og hagga.
1: Hvordan kan da noen kalle seg kristne?
2: Måtest og sa at dere ikke går til de kristne.
1: Det vil jo bare bli hykleri.
2: Det har skjedd der du sjekker betel og skvåter.
1: Her er det tekstet hvor kommer inn.
2: Takk og båter det tekstet, sier han.
1: Det er noen han ikke tilregner synden.
2: Det er morten og tes i logget han har satt om.
1: Hva er årsaken til det?
2: Når møtes han ikke synda.
1: Det var en annen person som ble tilregnet våre synder.
2: Det lukte en person og tes i satt om logget han har.
1: Det står om den Herre Jesus.
2: Det står jo den Herre Jesus av bildet.
1: Han som ikke visste av synd.
2: Som gott i det han satt oss.
1: Han var syndefri.
2: Som ni satt och hackade.
1: Han var fullkommen.
2: Som ni ålderslös.
1: Han var godtatt i himmelen.
2: Som ni borde inte åka på en almis.
1: Utan omvändelse.
2: Alma gör galket.
1: Utan förbedring.
2: Tänk på rad och sadisten.
1: Jesus är fullkommen.
2: Jesus blev ålderslös.
1: Han blev gjort till synd.
2: Så sätter tack och jobb och sådden.
1: Gjort till synd för oss.
2: Tack och jobb och sådden min tid.
1: För att vi skulle bli rättfärdiga för Gud.
2: Att vi sätter vanhorska så himmel åttes.
1: Det vi talar om nu kallar vi evangeliet.
2: Det man missar något där korset i min evangelium.
1: Och det är viktigt att det blir åpenbart för vårt hjärta.
2: Ja, det är det annars i röktat det han måste ta på min väg mig.
1: För det är bara det som kan frälsa oss.
2: Det är något av det du skulle ha missat min bästid.
1: Många tänker annorledes.
2: Och alla kan göra sig här alla.
1: Hvis jag har bestämt mig för att vara en kristen så må jag ju vara det.
2: Just många mer är det lätt kristen att känna mamma inte längre ut.
1: När jag ber Gud om kraft till att leva bättre så må det vara i ånden.
2: Jos mun rohkaa la nimilis eli pore putte amade lortnikista.
1: Men de är ju fremdeles syndare.
2: Mutte ammakke lämmi sottolatsat.
1: Tror du ikke Gud ser den synden?
2: Ikko ytmil jakkoni miljoine den sotto.
1: Om alle mennesker i denne verden trodde att du var en kristen.
2: Jos all pohor om majin miss oskotana lähti ihmille kristallis.
1: Så är det inte människorna som är domaren.
2: Det är inte allmänna domaren.
1: Men det är den allmäktige Gud.
2: Måtte det att det på vägallis ihmille.
1: Jag läste en gång om en ungdom som hade bestämt sig för att vara en kristen.
2: Hon låg nog det ofta norr om vill ju mer eller mindre släkt kristallisen.
1: Men en äldre vän skönte att han icke hade blivit fri med evangeliet.
2: Och doktorn bara sig hostigt i middagen att i sådana frikar så hade ju en evangeliumis.
1: Han trodde han själv kunde sträva sig fram till himlen.
2: Sån jag gärna la sån jag satt rätt som en båt här åt mig.
1: Och en dag så spurte han den unge.
2: Jag ofta ber vi det som gör jag norr och oss.
1: Hvordan går det för dig att vara en kristen?
2: Måten han har lugna läk kristallagen.
1: Och där svarte han slik.
2: Gällde som vast i dina.
1: Det går inte så värst.
2: Nej, en man kan nog vara på haken.
1: Men det är vanskeligt att få det till.
2: Måt jag lär nog vart i sån tjottan.
1: Alla visste att denne unge var fel till att bli sint.
2: Bokat inte där några av oss satt i sorten.
1: Och alla visste att han missbrukte Guds namn och bannet.
2: Bokat inte sån här i mellan amatushin jag garrådar dig.
1: Därför spör mannen han.
2: Det inga gärna jag håller mig i sås.
1: Vad är det som är vanskeligt för dig?
2: När menar du inga vattis.
1: Jag blir nog sint av och till ända, svarte han.
2: När många sortar ein.
1: Och mannen spör, bannar du då?
2: Nej, håll mig gärna i en karrådalakon.
1: Och den unge svarar förnöjd.
2: Jag dörde några vastida tuchta av skåren.
1: Icke efter att jag bestämt mig för att vara en kristen.
2: Ifall mannen kommer med din läke kristallansen.
1: Men den gamle stilte han ett spörsmål till.
2: Måste det vara så håll mig till mig väl att kanske allt
1: bannar du inne i dig i ditt hjärta?
2: Karlana kodonto echa vaimo system.
1: Da ble den unge betenkt.
2: Tälle kalpoodi nuorronnai jortekin sisään.
1: Och så svarar han slik.
2: Ja så vastia dainelakin.
1: Jag gör nog det.
2: Namukal takantan.
1: Men jag ska hålla mig så icke det går galt.
2: Otte mun kärsälän tuolla ei nuimana postut.
1: Das var den gamle.
2: Tälle vastia porraset.
1: Det kommer till att gå galt för dig.
2: Tämanna hei johkan tuinna. Postumanna tuinna.
1: Den unge blir alldeles förskräckt.
2: När den norra kassette hirpas tovan.
1: Tror du icke jag klarar det?
2: Ikon jahke mun nakodan tan.
1: Jag har ju bestämt mig så fast.
2: Mun tannen mies märrödan nu karrasi nannosit.
1: Men den gamle sa nej.
2: Mutta da porrasa på teiski ifall.
1: Varför då, spurte den unge.
2: När den norra järin mannen nu.
1: Den gamle så med kärlighet på den unge.
2: Då porrasa kehti rahkis vuoden den norra alan.
1: Du grejer det icke.
2: Inte om kanna gatan.
1: För du har begynt att leva för du är blivit levande.
2: Ennå kodonne halkan älli hauta kusatte älli.
1: Det blir allvarligt för den unge.
2: Tässäkte ei tuolla spontu den nuora olomai.
1: Han hade till nå icke haft bruk för Jesus.
2: I såsen vill alle amma saknu Jesusi.
1: Han ville bara på en måte vara en kristen.
2: Sånn dato jeg ofte lakker det ikke krist, ellers.
1: Evangeliet må åpenbares for hjertet.
2: Evangeliet kalker almos dato jeg var vei på.
1: Det bare én ting som kan ta bort synden.
2: Det du sjokta, vi satt det sutt og var det herre.
1: Og det budskap om hva Jesus har gjort med synden.
2: Ja, det er det sa, vi må just ved takkan sutt og.
1: Jeg er så glad for at Jesus gikk her på jord.
2: Men ennå innosko Jesus vantet i ennom alde.
1: For da gjorde han noe med mine synder.
2: Det er noe alle som takket jo i dem og sutt og ikon.
1: Han bar dem på sitt legeme.
2: Så godt i så er det romersis.
1: Alt det som stengte meg fra Gud.
2: Båta mi må stenge i miliseren.
1: Det bærer han på sitt legeme.
2: Tam kuutti son ja jos rotmaasin.
1: Han bar selv korset mot Golgata.
2: Son kuutti ees ruossa Golgata.
1: Men det var ikke det tyngste han bar.
2: Mutta hillenkalta nousimus vai son kuutti.
1: Han bar mine synder.
2: Son kuutti mun sottuit.
1: Och han bar alle mine synder.
2: Ja son kuutti på mun sottuit.
1: Och han tog dem med sig upp på korset.
2: Ja så valt i dig far och i rosa alla.
1: Over han kommer faderens vrede.
2: Batjer i sobod i ahti morri.
1: Och han dömes till helvete.
2: Ja så dömme över helvete.
1: Varför dömes Jesus till helvete?
2: Mannen Jesus dömme över helvete.
1: Varför måtte han förlates av Gud?
2: Mannen sån här. Kulla jo voi, Milis.
1: Så allvarlig var din och mina synder.
2: Nå du hade lagt släcke du jag må sottot.
1: Han hade tillregnet dem, allesammen.
2: Så han satt dig låga hallet och våkas åktes.
1: Och det är grunden till att Paulus kan skriva det vi har läst.
2: Ja, då lade man Paulus satt och kärlek damma i min lockan.
1: Att alla som tror på Jesus.
2: Att de båka ke hosko Jesus alla.
1: De är fraregnet sina synder.
2: Se är lokat alla jorden sottos. Ja.
1: Sitter du här och tror på Jesus?
2: Tjocka kontas ja hosko Jesus alla.
1: Då regnar Gud dig som fullkommen.
2: Talle rektenaste ton er till hållislar.
1: För Jesus blir tillregnet dina synder.
2: Denna ko Jesus i lokat alla jorden sottot.
1: Och han sonade med sitt blod på Golgata.
2: Ja, som killa där så varas bokte Golgatas.
1: Men så får vi ett problem.
2: Måtte det vi har välja vattis våra.
1: För när du ser in i ditt hjärta.
2: Den är kolonke hjärtat du vaj.
1: Så ser du framdeles dina synder.
2: Det är en att de välja hjärtat suttot.
1: Och där kommer problemet.
2: Ja, den är borta vattis våra.
1: Är det bara teori detta?
2: Nej, jag har gått att och skid och
1: är jag verkligen född på ny?
2: Lenge må nå holde seg her, Karen.
1: Da vil jeg ta et bilde som kan forklare det.
2: Den ligger etter om hun går av alt min kirke, den.
1: Det var et sted jeg hadde møter.
2: Den jeg åkte bare ikke hos modellen Jocki, men...
1: Jeg skulle på aldershjemmet og holde en andakt.
2: Hun kan ikke bare si de dårlige hadde av dem.
1: Og da sier mannen som jeg bodde hos...
2: Jeg vet ikke at det holder meg ikke en lukte mot norren.
1: Da skal du bare låne bilen min, her er nøkkelen, sa han.
2: Sånn at du nå ikke små biler der alle kjøpte.
1: Og jeg hadde litt lite tid.
2: Nå måtte hun ha en eike.
1: Jeg måtte rett ut i bilen og begynne å kjøre.
2: Må være til en jølge mann at bilen er vett i.
1: Og så kommer han som eide bilen og skulle prate.
2: Jeg er på det sånn. Så
1: tenkte jeg at det har jeg ikke tid til å høre på. Men jeg måtte jo rulle ned vinduet av høflighet. Han hadde noe han skulle si meg. Men jeg må innrømme. Jeg hørte ikke etter. Endelig var han ferdig.
2: Da stod det gærke.
1: Og jeg rullet vinduet opp igjen.
2: Jeg må lase bikken på, jas.
1: Og kjørte av gårde.
2: Jeg må ikke inn.
1: Men blikket mitt, øynene, falt ned på bensinmåleren.
2: Måtte må kjønne ikke kjøre bensintankemåleren.
1: Ja, den viser den som viser hvor mye det er på tanken.
2: Da min kjøye har man noe lulle bensinetankes.
1: Og den stod jo på null.
2: Når det er null alder.
1: Så jeg tenkte, her er det jo ikke bensin.
2: Jeg må gjøre det til en etaske bensin.
1: Det er jo alldeles forferdelig.
2: Nei, det vil jo gjøre katastrofe.
1: Jeg kommer aldri på gamle hjemme.
2: Jeg må gå hjem på gamle hjemme.
1: Jeg måtte stoppe bilen.
2: Og hørte en bisse i bilen.
1: Og skudde av tenningen.
2: Ja, trusken tenningen er det.
1: Og tenkte, jeg må spare de siste dråpene.
2: Jeg gjort ikke må være den sørste ting man må skoje kunne si.
1: Og hvor er det bensinstasjon?
2: Nå koster det bensin, Adjo.
1: Jeg hadde fått et problem.
2: Nå måtte jeg vært i svårten.
1: Men mens jeg satt der...
2: Måtte ikke man da sjokke inn.
1: Så kom tankene mine.
2: Det måtte man gjøre for godt.
1: Hva var det egentlig han sa før jeg skulle kjøre?
2: Men jeg løy sånn. Men sånn telt jeg om jeg ikke måtte.
1: Jeg gidder ikke høre på det.
2: Det er ikke om hun gidder en så kolla.
1: Hva var det han egentlig hadde sagt?
2: Det var ikke sånn at jeg gikk i morgen.
1: Og så gikk det opp for meg.
2: Jeg er bare almost over i morgen.
1: Han hadde sagt at tanken den er full.
2: Sånn at jeg ser at tanken kan litt jobbe.
1: Men bensinmåleren er i ustand.
2: Måtte bensin midt i den roste hele hårdnikis.
1: Hva gjorde jeg da?
2: Det var i måndagdagen.
1: Jeg startet bilen.
2: Hun startet inn bilen.
1: Og kjørte frimodig videre.
2: Jeg måtte ikke råkke på den videre.
1: Ja, men tanken, nåla sto jo på null.
2: Måtte da midt i den rostet i nullalder.
1: Men jeg trodde det jeg hadde hørt.
2: Måtte må norsken den alla meg lykken gullan.
1: Og sånn er det i kristendommen.
2: Ja, nåla resten eller svåla.
1: Vi skal få lov å tro det vi har hørt.
2: Da
1: kommer nemlig et budskap til deg.
2: Det er på at jeg sa den i dungen.
1: Budskapet taler om hva Jesus har gjort.
2: Sa den i dungen om hva Jesus har gjort.
1: Og det holder hele veien.
2: Ja, det er alle skjønne.
1: Ikke bare til gamle hjemme.
2: I dungen bare sier det.
1: Men til himmelen.
2: Måtte Gud tale om meg.
1: Og titter du inn i ditt hjerte.
2: Og jeg har gætst, tonnet vajmus i sam.
1: Så ser du at nåla står på null.
2: Det er ene nall og alle nulla alde.
1: Og du kan sukke under dine synder.
2: Jeg har vært sjokkitt og sott og jeg bakkjell.
1: Men du skal få leve på det du har hørt.
2: Og du har ikke lov i ærligt av meg som skulle.
1: Troen kommer ved hørelsen.
2: Og skulle gå til gulo bak dem.
1: Den som tror på Jesus skal bli salig.
2: Som godte oss, god Jesus, har laget alt alt og hva som skjønte.
1: Og derfor skal vi lese ordet en gang til.
2: Ja, det er en av min lov, da vil jeg sa han i åktene.
1: Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.
2: Autokasleda on my gesa herra i loka hala sotto.
1: Og nå vet vi hvorfor det slik.
2: Jeg er almit i ettermann med alle nå.
1: For Jesus ble tilregnet alt sammen.
2: Einak og Jesus sa, Jesus er loka tallo jobbo på sotto.
1: Og da kan jeg gå fri.
2: Jeg er allmann am og fri.
1: Det budskapet er jeg glad for.
2: Den saken ditt land i losmån.
1: Det er mitt eneste håp. Han ble gjort til synd for meg.
2: Sånn takk og jo i sånn mot ditt.
1: Vi skal be sammen.
2: Vi råkker den hoften.
1: Vi takker deg, Herre Jesus.
2: Vi gikk i Herre Jesus.
1: For at himmelen er åpen også for meg.
2: At det alle ville rappes meg til mot min ei.
1: Bare av nåde.
2: Dusje arm og bokte.
1: Men din er æren.
2: Mot det ole kunni.
1: For du har ordnet det slik.
2: Deine god ordnet du og nå deine lagen.
1: Ved din lidelse, død og oppstandelse.
2: Du gilla mor sabba, jeg står ikke lemme.
1: Og ditt blod som renser fra all synd.
2: Ja, du varra mi bortist og bortgå sott
1: og
2: inn.
1: Og så vil vi be, kjære Jesus.
2: Jeg er ikke mye råkket eller rakket, Jesus.
1: For disse samverd vi skal ha rundt omkring.
2: Det er ikke noe vi skal ikke tape.
1: At noen syndere måtte få øye på evangeliet.
2: At det måtte hun sånn til at jeg har ikke fått evangeliet, mamma.
1: For det er et budskap vi ikke kan tenke oss.
2: Ja, da sa de meg, jeg sa at jeg gjorde det ikke.
1: Men det må åpenbares ved din hellige ånd.
2: Måte fertal må starte jo, to passiv øyne bak dem.
1: Velsigne disse vennene som tolker for oss.
2: Både søvne til å holde meg med tolker i mye.
1: Velsigne hver som skal høre på Guds ord.
2: Både søvne, jo ikke han ikke kan gå gulla hit, vil jeg sa han i.
1: Velsigne du Norges samme misjon.
2: Både søvne Norges samme misjonene.
1: Måtte det enda bli vekkelse og liv.
2: Vare vel ha kjøtt deg, fri Jorka Lucia Ellin.
1: I Jesu navn, amen.
2: Jesus navn, amen.